0: Nice Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen dena, batzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizela. La Rosa, talde kideak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo,
0: ondo, eskerrik asko. Bueno, bienekoak falta dira, bakoitza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja foruan genion eta Somak izen hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados.
2: Igual ahí se ha quedado esa mañana. El proyecto de Sortun San se han sorto de base en la bestia y la banda, forma emotivo, pero proyecto modo antes, que van a tener un niño, entonces crean el país. Tal vez a la función de tener el tubo en un
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non ensatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo
0: Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, olako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horre garritzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara desan. Egia da, hori, oinarria ba rock... Roka dala, zebe bai taldean egitura bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkar estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroak, edo pianoan protagonismo handiagoa daukaren abesti den bat. Orduan, mugitzen duaz. Horren nire da hori, esuna paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori
0: Esan duzu, nolait ere aizea azten dela pixka bat sortzen. Kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako ja bigarren lana denez gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Bain zuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori, izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi zuena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua, gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantatzen zen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilak eta.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, bai, batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe ez zenuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gure guztetik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori ez dut gozoa desberdina dela horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin bateraz bazara eltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotza daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero eta urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Bani, taldeko zarren anaz, hau eta malagu urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratukoak, hogeita beratze urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, salai dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Gurtzen dut, ez zaretela M8-rekin hasi eta M8-rekin ez dutela proiektu bat aurrera era mama, jo bueno. Haizu. Eta aurretik musikan bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora daman amazu musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, kerki dugu la harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra eta zin gintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzioak da ban egiten dut, usaren abaldeko azkenera daz. Eta nago bebai bai amarrute, o? Eta izia bebai hainbat taldetan iradan dako antzona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuera talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, haitzeak ekarri hon riff bat zen, gero nik beza gitarra zotlontzen, eta bajo hau bai, enekuk errezazen handia daiko horretarako, nahiz eta basua askotan atzean eratzen den, porro txuten dozu, berrepente. Melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nire estudian, ba, hori, estereoan, panea estereoan, usatu jakun idea hori, eta beha, zuzenekoetan egite dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, erordu da. Hori guztia da. Eta horretan oinean ditzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erdeko gaitasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo edo aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, pasatzerakoan, gatzak egiten dut.
0: Bueno, baina lortzen da, eta horrela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Ba, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta, eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru azterik emoten ez dagoen, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Ba, ah, bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditza zailana gustatzen daizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina, bai, ba, bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz-esku, urrengo kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar dezela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mes hori heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen heldu den mezua, baina bueno, berez guk transmititu nahi genuena zen traumak edo txikitatik eta bueno, nagusitan bebe, baina askotan ez txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartuako dela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, edo doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara, edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zerikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat,
0: bai. Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, aizun ere hori, bai.
0: Egira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina, nik uste dut estribillo bateko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu ez modu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Tu comentas dos cosas horregas, lokal en el video, estaba ahí en... a bestia, a laira, que el triste dirán, acorde en mayor, que de minor, que era bitzen agusa, eta dibes, hau, izan duzu a laira dirudiena, baina gero letraren sanaia, igual la bestia... A mí este es el chubal, la tiene que hablar con la interesaria de
0: Xavi, ez ditugu karrizketa bat baino gehiago. Begira, begira. Ba, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, harri dago, nire ezako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate, eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA dela genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azierako froga bat, izan genuen, ba, hartu goguz, iru abestita grabatuko goguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai edo gorua, eta aukeratu genuen Jurri Gartarabetzea, ba, ezaguna zelako, edo,
1: bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut bazeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urrun zegoen.
0: Bai, hori da pixka bat ez, aritzen duena ez, esate duzu, bai, Jurri Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experiment hori, ze Jurri, ba, oso ondo arrebatu eban guk transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra garratzerakon ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste gara bai orten dan lana ba usta garrantu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Begira, esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait. Eta nondik ituzu, harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, bainat gitar jolea Bilbon bizi da, eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren... Hor daude, bai, hor dago bere... Bai. Belengo aldiz, bizarri nintzen agarra batzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak viralizion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkardan esortuakoak dira. Baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat gaur egun Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena.
1: Bider Bost,
0: hori da. Begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat Bilbon bizia eta esantzera egia da, bera hemen izan zenean, esantzian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zorrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: ze esan duzu ez, Marlik aipatu zuen, egia da, ia countryago direla pixkatak, azo country rockagoa, oraindik ere, egia dizorremen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez ez hirurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita dorz zaudeten.
1: Bai, egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuraz oso aurrekeroa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, tanduan bai aprobetzen dugu lauro beraten dugu mikroa, zuzen nahi poetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia azbetetzen bai, aizan edeko hau potentea di, ba, indarren jatu.
2: Bai.
1: Eta horregatik, ia beste guztietan, ba, behitzat, trigioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aizan bai, Koro
0: aspitik
1: doan, koro
0: politak esmatzeko erreztasun hori. Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik zela egiten dira, probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra ez, bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen bien, dizkigunak koropotxileak edo.
0: Ados, ez da, orte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau eguzi, erregistro eguzi niretzat.
2: Kume, eta hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez, ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez, eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Ba,
2: jori, ba, oikoa izaten, ba.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan otezen jakiteko hau da, pandemiaeko hau te den kantua.
2: Ez, baina ez
0: dute pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen da. Horregatik, ba, ez pada galdetzen nuen, ea garaian paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan, entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, eh? Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuek.
1: Ba, egin da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, jurkiraz. Nahasketa eta produzioaren buruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, jurkik nahasketa bian ditzen euskunean, ba, genartean, bueno, bat dutxa bere ditzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobilek entzutea, posboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean ba, adosten saiatzen ginean, jurri erantzun bat, baino lehen. Beba, ezakit.
2: Sei kanta ziren beba joraingoan. Bai, orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuden komentatzeko.
1: Eta beba, konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizik, lanko izan dira, eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere, jakin izan dugula, ez dakit ideaz, usain duzuko nahi, baina jakin izan dugula, beba, hitzak jartzen, sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dut.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalen gehiegi jartzen dut, gau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean, uste dut, guzti horretik dugula, esentzu horretan guzti horretik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zegula hotzapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak egan.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dirbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, ostai genuen berriz darratu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igoi, bai, igo diogula putzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, emaitza,
0: Begira, ba, orain ulertzen da, zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Meno, Sandro Suárez, eta bai, tesitu duaz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalpenak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai, egia zan, inspirako lanak egin dituzi, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz-kantu joatea, zen, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bale, bat jo estetado, estetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio.

0: Lucía da ez zatioa errazidatua errazidatua esatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik beste bi galdera klasikoak. Bat, edizio fisikorik egin duzu?
1: Prozesuan dos.
0: Ados, bai, izango da. Hori ze izango da? CD-a izango da?
1: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Gure gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
1: Azala, ba, azalaren argazki, azaleko argazki adetzen den teori, Mario Larrik eta eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismo eta hori eta zelaren da bastas magas baina eta horretan abiz diskoa eren maitetatzen ba el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, beretan bizi zutenak, nortzuk dira.
2: Bueno, galdera horri badugu erantzuna galdera horrentzat. Lekuko bakarrak edean eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen eneko diezi basu joleari okurrituta. Prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina, zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
1: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, egongo da arte hori azalean itarratzen dela teori atekalean zabalik egongo da prozesu guztianen parte izan nahi da benari onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez? Zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzue zuzenekoak? Uda honetan, udaberri honetan, balduzue zuzenekorik?
1: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeniaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Barra, Maitan dagoan,
0: Baze hau zotan da hori, Deustun?
1: Basurto,
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztunez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut. Basurto da hortaz, ados.
1: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
2: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
1: Agustuaren batean Erronkari taberna da Erronkarin
0: begira Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai
1: bai urtean gara pero postean Getaria. Eta
0: Getaria Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Eta gero astera guztia Bilboko astera.
2: Bai, lehenengo igandean.
1: Bizkoaren 20a igo.
0: Bueno, bai la data batzuk.
1: Bai, bai, go.
0: Pizkanaka.
1: Bai.
0: Mira. Zer.
1: Zer. Zer. Zer. Zer.

0: Bai, horiek ez, betikoa, horiek iragartzen dira, ben jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Estatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zagei dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batezide hain ondo ikastea batik dena, eta biratzea batik dena.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Oinu txikantua da, hau Marti da bikoarena, zeru oro urez izeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori, jakita gendion gara, azken asteetan gurean izan direlako beste bat saioak egiten, eta horren inguraren noski galdetu beharko dugu, hau txak, kaso dagoeneko ezaguna ingo zitzaizuen bat edo beste, Joana Mosso eta Andoni Ortiz direlako Marti atatakoak, eta hemen ditugu gurekin, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Kaixo!
0: Ondo?
2: Hemen ederto lanean.
1: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, zu, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Zer, bueno, babak igu esfortzi izaten den askotan, batez ere...
2: Ez baina, bueno, guretzako ere, favore bat da, eta eskerrik asko horrelako elkarrizketan prestatza gati, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehen da biziko galdera esan dute, beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
1: Oso polita, oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzaiokela bere txapa musikala emotia. Osa, edo gitxienez nikola nik usten dut. Osa, zinean, aukera oso polita da esateko, ditxo da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dut txasu zure irratia edo zure Spotify edo dana dalako, eta esate dut txasu, ditxu, hau da gustatzen dazena.
0: Egeta.
2: Baina, gainera, bat abestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkena ze Joanaren abestiak ikusten, dinot, ostras, zelako estiloz berriak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau el proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezinbestean Joanari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
1: Etxean noski entzun da bera.
0: Eta zer diote?
1: Claro, es que nik beldurtuta erakutsi nien, eh?
0: Claro.
1: Baina, o sea, nik entrevista guztiak eta besteak bebaik bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okei, okay, ni badakit ez nazela flop esain ona. Baina, hau da nire, nire da dotze radiofonikoa onartzen zen da. Eta gustatu litzaien, nahi gotxo. Ez eta kritikoak izan, eh? Kritikoak izan. Joana, hor, sartu dut una bestian, hau azaldu behar izan zenitze, zentze hau, garantzitzen hau da.
0: Bueno, eso, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti opetzeko, eta...
1: Ni beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekua. Akordun gero urteten naz eta haterrak ez dazte zinporta. Barruan dekotez etxean.
0: Bueno, oinutxi gizeneko kantu esan duen moduan diskoa zabaltzen duena, bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak, gero hor entzuten den elementu perkusua, txaloak dira, txaloak sartu dituzue?
2: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana.
0: Ze, perkusioa, orokorrean diskoan, bada oso-oso organikoa eta oso xumea, oso gutxi dagoen zerbait da.
2: Bai, hori da, oso zumea eta gutxi. Baina batez ere, ba, oinarritu gara, gitarretan emandako kolpeetan, gero horrelako pandera txikietan, eta gorputzekin egindako soinuetan.
0: Egira.
2: Nago besti baten Jonako lan egiten duela, eta guzti.
0: Eta gero beste gauzetako bat, ez? Unisonoa, ez? Unisonoa bada beste marka bat diskoan utzi duzuena.
1: Ba, esango nuke baietz, nik uste dut diskoan egin duguna erdia izan daiteke erabakia eta beste erdia da bai ala bai inbehar genduna, adibidez ez dekogu bateriarik. Orduan bai ala bai inbehar dozu akustiko organikoa. Bigara, orduan bai ala bai holango gukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai holan urteten dira taldez berdinen estiloak. Nik uste dut erdia dela erabakia eta beste erdia da jo soy yo y mis circunstancias. Ordena gazetek esango luken modun. Ba, beste nik ezin dugu atera.
0: Bueno, eta zuek elkartu nola elkartu zineten?
2: Kontatzen du perfecto.
1: No, bueno, es que ni que se duchatan, no niria, no niria, takitzen lan zure perspektiba. Baina nire perspektiba txan, holan farran aurkitu nulan doni lehenengo biderrez, txiki, cuatro eskantzike, eta nire tarten kipulez. O sea, nahiko celebra egiten daste. Eta, claro, o sea, askotan kontatzen dut hori da, azirina da musika ezberbetan, zirarako inauteriak eta musikalitzen zintak ondelako, baina nebia da, hortik, atera gendula, zetiozti konbertazio bat. Zegoza da, bikainaren artean esatia, bai, talde bat indar dut, eta ez zegoza da, atea lotuten, atea poten, atea nola proiektu serio bat egiten. Da...
2: Bai, eta topantzia batez ere, zure estiloko edo zure ezaguarri antzekoak dituen beste parteide bat. Eta Iona eta Bioba, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak, edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, joatera ginen lehenengo komertxatzetiko lan, pistola motibatuta esan ez, joa, agian, honi eman barri dugu aukera bat.
0: Era, hemen faltako ezen, ja, txikilekuatoran gitarraren soinuren bat, hori guztiari keinu bat egiteko. Izango
2: zen. Emani guzti dira bat.
0: Izango zen txiste, moduko, barruko txiste horretako bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, bueno, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere, esan nahi dut, barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela, bere beldurrak gainditzeko. Zaki zuek musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
2: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusia hori zen. Bueno, barnean genituen gauza batzuk azaleratzea musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkutatzen gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin eta lehenengo abesti izan zen, atzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo sentsazio horiek, ez da? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musikarik inoiz egin ez duzunean, eta, bueno, jarri dugu hor estilo pizkatxo bat animatuagoa, baina zuk esatu duzun moduan, ba hori, beldurra gainditzeko lehenengo abesti izan zen.
0: Begira, begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
1: Ba, nahiko organikoa izan da hasiera-hasieratik. Akordatzen az, bueno, abetzi hau idatzi gendunean, gondela biok Andoniren egon gelan, eta hasi zen Andoni gitarra jotzen, eta purtsuek gitarra gazturri batzuk itzen, eta bania ziren txalapurratara ere hartzen zeo, zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendun, oindik gure kuadernoa dana, eta hor hasi ginen nola ideiak botatzen. Eta orpurrat tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutxik ibiltzea da guretzat, ba hori, zeo zer supervulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutxik ibiltzea da, ze ostra, min hartu aldozu. Da orduan hasi ginen ideiak botatzen, da geroztik bebai, holan idazten ibili gara, askotan Andonik ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estribillo batzuk, kolango puntuak, da gero nik esatu dut, bohando ni, dekot kriston totxoa, gure dutena gehitu. Eta gero
2: izan bai, eta,
1: balantza.
2: Eta askotan bat egin dugu, bazak, zuek ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta bai. Azkenean abertzaia da, baina frogatzen duzu, eta inzu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero itxein gordu, baina mitxoletan hori gertatu zen.
0: Ados. Bueno, azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, bueno, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota, ze zalantza egin dut uneren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
2: Zaiatzen gara dana, ea dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskoarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat, eta dana dago eskuekin jota lehenengo zatia, dira, ba, bia hotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, hori garri egiten da, baina, bueno, bia hotzeako zondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
0: Begira, ze kolore hori ez, desberdin entzuten da, eta gira da ez, izaera bat hartzen du, ez?
2: Aposten naiz.
0: Gitarra...
2: Ba, hori da, azkenean, entzuten manos uni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere ez, momentu batean, eta ba, irudi lehertze moduko bat egiten du ez, sokak ere gehitu dizkiozu ez zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuek ere lehertzeak ez, kantuak estandak zuen modura interpretatu dituzu,
2: Jo, bai, egia esan, hemen, justu, azken aldia bestean gogoratzen dut, perfecto, oza, joan ginen Tiopet estudiora, esatera begira, gine du guau, eta jarri ginen aigin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi ginen, maketa bat egin barda, ez du niz maketarik egin. Ja hasi ginen gure buruari bueltak ematen, ez da, zer gara gu, nola entzungu du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan orasi ginen hori frogatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez degartzen inbeste, bateriak ematen dizute, hori, apurtzen denen abestia, jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, gure instrumentoekin, eta guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten den atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan egia da, nik ere igarritu da la holan. Abestia asko ez dut hau egiten. Eta abestia batera da. Ez da, joan, azte pentsatzen duzu, baina hori, izan zen dana, komo, fua.
1: Me guste limitazio horrek, bai guk obio eta holan da, limitazioa dugu potentziakiko. Ez dugu golako sortzi gitarra dute paukerari, edo sortzi instrumento, edo bateria bat. Baina horrek bebai indozku, jolaztia bebai minimo egaz. Ordu una bezio honetaz hori zen dugu, atzen da bezia erabatera oso zumea, nahiko minimalista, da gero holan, ikuste dut, azte horrek, eukien dezakela efektu gehiago nahiz eta egitan ez azia inbeste, bez?
2: Bai, oi, dinamikekin jolaztu eta holan.
0: Bai.
2: Aldugun beste.
0: Eta alduzo moduan, ez? Hori ere garatitxo delako. Bueno, kantuak, tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
2: Psikologora joaten.
0: Begira.
2: Bueno, bai.
0: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
2: Ja.
0: Zorionez aldatu dira garaiak.
2: Aldatu dira, eta egia esan, justo abesti hau, nik eraman nion Joanari estribilloa, eta gero Joanarekin ereki genuen, hori irudi politoriek lagun batekin, kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
1: Idatzi dugunetik politzena, bai, igual politzenetarikoa.
2: Eta arduan, justo estribilloak hitz egiten zuen, garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, demoratzen duzula, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo danalakoari hori irudikatzen dugolat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu ez zaitut kontuan izan, baina hori, azkenen galdian nagoela, dana botatzen, eta zendatzen. Ba.
1: Nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebai, ze eskuzasun mentala, nire buruz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da ze ondo danako atera hau zendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti politadana eta jendea mindu alduzula prozesu honetan.
0: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut une honetan, zen nik behar dut nirekin egonaz. Eta
1: claro, bai, azkenean zu eta zure ingurua, zu bebaizuk zaindu behar dozu, claro, balantze bat, arraroa, zaindu behar dozun ingurua ez dozulako zaintzen, zure burua zaindu behar dozulako lehenengo, ez dakit, zintzoa iruditzen da aztegitzienez.
0: Bueno, urrengo kantura salto egingo dugu, itzen atzetik, hemen, ja, ziretik, agertzen direlako elementu desberdinak. Entzengo dugu.

0: Bueno, esango zizuetena kasu, baina perkusioak eta pizkat erabaten gaitu Banzi Joyren mundura, Riptide eta kantu hori eta erabaten gaitu pizkat bat. Batez ere shakerra eta tamburina agertzen diren une horretan eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai, guztiz.
0: Gero, hor badagoal ere, entzuten da, beste elementu perkusio bat, eta ez dakit den, basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
2: Ba, izan daiteke kolpatuaren zioz ere. Ez dakiz, ze momentutan inozu hasieran. Ba,
0: basua sartzen denean, hor badago olako basua bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, den da bezeko.
2: Organikoa. Jotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan hor pom, egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.
2: Esango nuke basoa dela bakarrik.
3: Basoa da, bai.
2: Basoa da, bai.
3: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
2: Bueno, basoena da beste kontu bat itxe egiteko, eh?
0: Bueno, baina hori da, ikasi duzu honetarako.
2: Ez dakit ikasi duda, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batera, baina bueno, eman bar genione abesti horrelako lerroak.
3: Eta horre bai dau, evoluzioa, zekaro, oza, basu hori abesti batzutan dauta abesti batzutan ez, lehenengo abestitan etzalako existitzen basu bat gure eskutartean, oza. Evoluzio horretzen dau diskoak gube bai, guazilako instrumentoak erosteko
0: almenizatzen. Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasai.
2: Ez, basu, arena hori da. Azkenean hori, bagoazea besteak egiten, azken aldean adibidez ez dago basurik, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan hartuta zaten genuen, basu bat jartzea garrantzitsua da, eta, a ber, badakik ez dugula izugarri joko, baina sartu behar dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan, alta zaio hori, puntu hori profesionala, eta no, toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
0: Bueno, baina bai, kasi duzu.
2: Bagoaz, bilakatzen.
0: Bai, eta nahiko ausarta bada, zuok jotzea bera, ez? Esan nahi dut. Lehen da biziko aldia baldin bada, baxu bat esku artean hartu, eta, bueno, bat diskorako esatea, venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
2: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain heldu gaitezken, eta bagoaz pizkanaka gure muga topatzen, eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore mandi zaioket buelta bat honi, urrengo diskorako, urrengo bestirako, eta bai, neko osartak izaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntxarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oso gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik izago zer.
0: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako hain batoki aipatzen dira, izen atzetik, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun edo, ez? Nik, ja, ikusi dudalako, ez? Bueno, Itxas Labarra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera baten gaitu uda girora. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan?
3: Bai, oza, abesti hau hasi izan, nik esan dutzalako, oza, piko izeko hortu bitan, negon pentsatzen neuron eta salutzen hori itzen atzetik sonora iruditzen dazte, egia da, gero, oza, nik ustot gipuzkoarrak entzuten dozkuenean esaten da bela, ze desastre, zeta hauek ez dira bapere, zeta.
0: Hori, pako ezak bereak ditu.
3: Bueno,
0: alde guztietan bere zitasunak, horrez gara sartuko.
3: Claro, baina nik ustot, abesti haulan, zintzo izaten dela, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko hoiei buruzko abesti bat. Oindala gitze bat etu ostan lagun batek. Ai, baina nobio baten bat idatzi diozuzuk abestiren bat, eta pentsen oan, jo ba ez, baina idatzi nuen abesti bat amazortzi urten nituenko lio bati buruzkoa.
0: Pentsa. Pentsa.
3: Bai, ze, ba hori, azten zanenan norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke, maite zaitut itza, edo nobioa gara, edo harreman badeko guritza, oza, azkenean, puntu, ezakit, irutzen dute, apur bat igual, nera bezaroko puntu polit badekola.
0: Azko gustatzen dut esan duzen hori, nobioa gara, edo harremanen gaude, hori, da, une, tezer oso marabilloso ietako bat, ba gaude, ez gaude, edo ze puntutan gaude, ez?
3: Bai, zini, akordatzen naz, esaten nula, jo, eski, zindote esan, ez da pertsona unire eksa dala, ez da elako bikote izan bere horretan. Bai, alde berean nik sentitzen dut merezi nula, zure, oza, merezi dutela esan hori izatea zure eksa naizela, edo zure nire eksa zarela.
0: Bai. Harreman mota horrela sentitu duzuzuk, ez?
3: Claro, zi, tio, nik maite zintu dut, eta zuk ez uste zu esan, eta nik nau itzoien atzetik.
0: Eira, ona. Ondo karria. Bueno, Mitxole eta Lena aipatu duzu, kantua iruditu zait, sarreran oso intimo eta gertukoa, esan nahi dut, belarrira xuxurla bat izango balitz bezala sentitu dut kantu hau.
2: Bai, gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia esan, abesti honetan, Joana komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen nion, jo, Joana, noski, non ez dugu ingoren inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nagin nuen zentzazio bat, ezta? Mezua zuzena zen, mezu argia da, abestia ez da luzea, errepikatzen estribilla berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo erraz bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten zu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuen txuteak hori izaten, horrek esan nahi dut gula.
3: Bai, zu batzen duzu laguk, transmititu gura gendola.
0: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unki garria da, ez? Esan nahi dut, unki dura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan, ulertu dut hondiek, ez?
3: Bai.
0: Esan duzu zuzena dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
3: Bai, posten nau zuk hori bai ulertzeaz, ez lungure, edo ez gendun gure idatzea besti bat Palestinari buruzkoa, holan, guztiz abstraktoa, en plan, ze gaizki genozido bat gertatzen, gure gendun apur bat erakutsi edo isladatu, ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoaren aldekoa, eta orduan, bai, abesti hau idatzen nun, bueno, izan zan genozidio intensifikatu zenetik aste batzutara, imaginau, endala denpora asko, beba, egoizeko ordu bitan ni azerre pentsatzen, jo, ez lan da posible ni edukatu naute edo txikidatik izan bergarela zintxoak eta izan bergarela giza eskubideak eta unibertsitatean nik zuzenbidea ikasi nun, orduan giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala Palestinan genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zeo zerri buruz berbetan gugarroan sartuta ez galdera. Baizik eta behitzu gugagoz hamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
0: Bai, eta horrez. Mezutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
3: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi eltzen dan entzulearen gana.
0: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
3: Baina hori da, apur bat, eta gainera be, uste dut, abesti oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko, abesti punki baten, entzutea gehiago espero zenukena. Base, adibidez esaten dut, hori, oza, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburua izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, osea, bake bat, non, estado apartheid baten lotuten garen, pues ez dazte iruditzen justo, eta ez dazte iruditzen helburu bat izan beharko litzatekela, bake bat, non, bi estatuen bakea izango litzateken, ba ez dut uste justua danik, beba izango litzatekelako apartheid estatu bat. Baina, hori esaten dugunez, opa besti baten, niko zelot jendeak.
2: Hori guztia zateko, losotu barko genuke, bai.
3: Bai.
2: Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu, eta hori ja.
3: Eta kriston txapa nik
0: mutak. Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahotxe desente egin dituzu. Ahotxak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
3: Wow, ba, erdi-terdi, sortzea bere baitan, askotan, jolasa eta asko gustatzen dazku. Gero, askotan esaten dugu, joe, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugun, oza, dana, ze zaila ipinten dugun musan abestiak, oza, haze marroiak idazten ditugun guretzat. Gero, kontzertu bat zaila dalako.
2: Claro, a ver, azkenean, Gubio, badakigu bi garela bakarrik bihotz ditugula eta gero abesti oso bat sortu nahi duzula. Orduan, batez ere hasiera, no? Bueno, orain ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produktuaren inguruan pintzela batzu bagoaz ja jakiten. Orduan, hasieran zen jonola beteko dugu guztia. Toki handia daukagu bizateko. Eta orduan, abestiak betetzeko modua zen, ba hori, ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, ba bera biok elkarrekin abestea. Baina egia zen, abesti honetan ditugu lehenengo estribilloa osteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, abestia benetan uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena abestia da, era berean, orduan, horrele bago produkzio lan bat.
0: Ados, bueno, entzongo dugu zati bat. Entzongo dugu zati bat, gulertzeko. Egoi

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Horren inguruan hitz egin nahi dizut. Bai, justo nengoen pentsatzen horreta. Baki zer den hori? Bomboa. Maleta bat.
0: Maleta bat, begira. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira. Telazko estalkia duena, edo ez?
2: Bai, telazko zaitu.
0: Tabaketa bat, telaz. Ados, duen soinua ez, bada, la... bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira, eta gainera, kantu eta kontrakantu desente egiten ditu, hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinten, ez da?
2: Bai, abesti hau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Behoi uste dut abesti hau nabari dela gadas idatzi gendura. Osea, nik uste dut idatzen dozunean, niri gitzienez, gertatzen daste asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa, eta abesti hau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik bebai. Letra pillo badeko, azkenean nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzen dut niklas Eminem. Letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kontatzen dutxugu dana, edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra ipatuz, maitasun historio espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jonata biok, ba, maitasun historio ezberdinak izaten ari ginen, eta... Ba, partikatzi zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zuen azaltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarra asteburu baten, eta gero asteburu horretan, ba hori, azken nago zarka batean bar duzu, Joan berriz, eta... Eta zakizu noiz ikusiko zu berriz elkar.
0: Egina.
1: Eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta erabaten jakin behar direnak, kontuz hori ere badelako. O sea, agur bat, bai, baina, karo, astero horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojala astero, baina da, agur eta bi jabete zu ikusi barik. Eta gero ikusten zaitut zen polita, baina berriro agur. O sea, azkenean bizizara agur konstante baten, holango distantzia deko zunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez, askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta gainera autopropioz.
2: Bai, bai, bai. Eze jodidutan agon, bai.
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean, tresillotan doa, ez? Eta ez da egiten, iru laukoa edo 6-8 ulertu behar den. Metrikan ze oso abiadura desente hartzen du momentu batean.
1: Guk ez da ez dakigu, eh?
0: Baina, bada, fijatze bali bazara, ez bo, kar, azten zarete, iaia lau lauko batean doa. Ba, karo, horret, idiot, 6-8 pasatze horiak aso izango litzatekela, bueno, hau ya da, bueno, teknizismoak ez sartzea, baina...
1: Usotuko litze guke horren inguran hitz egitea, baina nik ez
0: hori. Baina, gero, 3-0 bai pasatze zaretela garbi, ta, hor dugu, ez? Eta, eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu,
1: Bai, guztiz. Gainera izan zen, izan ere abestia holan hasi zen pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo garratzen da, baina Joanak zeukan urtu lertu ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Ditu gabesti batzu, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, ba hori, papara, papara, pananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
2: mazakote itzena nik idatzen dago hor biblia terdi. Ta orduan, hainbeste letra sartzeko hori bat tresillo hoiek erabilgarriak direz asko kontatu dezakezulako da lapur bat, ba hori rapeo melodiko bat ikendozulako. Eta orduan, Andonik esan ostan, eta itema dugu papara, eta gero izan zan, prozesu oso luze bat, non sartu behar genitun, itz guztiak, era koherente baten, fonetiko kipolita izatea, ez izatea oso kargatua,
1: jo. Eta gogoratzen, dorena bile gogoratzen, abesti honen lehenengo bideo bat dagoela, zeinetan luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, esaten zen, oza, bueno, horrein ez da entzuten, baina egiten nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen, eta horren gainean abesten. gero bilakatu zen beste kontu batera, perkusioa kendu, asko zen lasaiagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, perkusioan, ikustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresilloretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, baso de, berriz, ñoño, ardoazta, riraño. Hor bada, sartzen duzu nola baita.
0: Begira, begira, joder, nola diren, prozortu prozesuak, hau da, inaizatzeuna, eta hau da, burzatzeuna, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten baditu zoazerako abestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, nino sostras, beza beti balda.
0: Itxas Labarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz ukelele itxura ere hartzen duela, ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten gero diskon badagoen edo ez, baina
1: tentazioak danak, baina gitarra horren kasuan zen bigarren aldiz joan ginen grabatzera eta, bueno, aipatzen izudan hasieratik, beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik beste emateko, eta azkenean beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen errepikakorra, eta zan genuen, jo, zertu ezak egu hau, eta azkenean begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste abesti batxaten agertzen da hortik pizkatxo bat.
0: Hortaz, gitarlele bat badago.
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak, entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan, ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, bueno, ba, hortxe, izan ditzakegun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten zuenean, ze karo, estudioan sartzen zareten lehendabiziko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztu entzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horten?
2: Ba,
1: baina joan, azkenan ere guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina entzutea zure burua estudioa.
1: Ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da.
2: Baina
1: bikoizketa dena hori eta abestien struktura askotan ere badaukate zentzu hori errepikatzen direla zatitxo batzuk harmoniekin eta holan segero zuzenekoetan hori egiten dugu, edo hori egiteko kapazak gara prinsipio, ze looperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin, orduan abestiak sortzen esaten dugu, jo, zati hau lan egiten badugu, gero jendeak entzunan izango du hau zuzenean, orduan estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta, dana ondo jarrita dizugarria, gainera da oso unkigarria, baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori errepikatzea da gure kontua.
2: Bai, bebai egia da, hor, nabari daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintzotasuna grabaketetan, beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez got gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenian, erabaki horiek zaderako zuk ez dekozulako inolako
1: ideiarik,
2: pez, osea, bai, ez deko zua referentziarik, ez dakizu zer gure dozun, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen, behitu, ipiniko dut zelta autotune, eta zuek lasa ibaizasunar, Beyoncé. Igual bai, etxe zen
1: gure, nuke? Ere dagoela, hortik ere badago,
2: Andoni entzat.
1: Baina. Etxak bijo.
2: Baina, orokorrean, igual, gehiago erabiri izango genduke. Baina, lastragaz, esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztura da oso, 8, 9 toma. Baina, zure ahotsa gure doten txun. Eta, hori oso pozit nago, hori egin izanaz.
0: Begira. Bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso, eta koralera bueltatu. Bueno, ja, guztia entzuteko moduan garen, ez zati hau da. Oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuenan luperrak egiten baldin baitu zuen, luperraren domenioa oso handia behar di izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai, izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du, hori egia da, gaina teknologiak batxuetan dino gaur bai, beste batxuetan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, bai, bai, bai, bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas sortzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik ustot, justo kasu honetan, antoso oso antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
2: Bai.
1: Maraka hortik ez digu demorek ematen eta pandereta sartzeko, baina bai, iaia dana da gira gura.
2: Pandereta sartzen dugu, gira sartzen dugu, ahosan sartzen dugu, oza, nik uste dut oso polita dela zuzenekoa ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, be bai, dala apur bat behind the scenes txikitzu bat ikusi dezakezulako bai. Benetan zelan ingenun momentu horretan, kasik.
1: Horretaz ere nahiko txo arduratu gara, orokorrean, orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten, kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta gauza bere egiten. Bai. Zakit, ez entzutea beste...
2: Zuzeneko izango da, eta diska, baina gitzi gora bera, ez izatea bat batean zuzenekoa bubia hotz eta bigitarra eta diska men sortzi zintegaz.
1: Batea, bateria, eta gizel,
0: bai. Eta gero, besta gauza bertena, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta hotxetan parean jotzeko, ze. Ze, ez dituzue buklean diak sortzen, bezik, eta oso azkar doa, ze, iaia lau kompasetan ari zarete sartzen hotx berri bat, eta hor belarria oso adieduki behar den gauzutako, da.
2: Asko entreniatu. Asko entreniatu, belarri fina, eta inieron bat.
0: Bueno, itxasla barra, inez pentsatu zuen nor nahiko zenuketen hori egitea, hau da, hor aipatzen dena, ez? Kantuan aipatzen den hori, inez pentsatu zuen, jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestearen dinote testinguruan, bai, noski. Azkenen hori da, abestean aipatzen dugu, ba, ja, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia bi hori konparatzen ditugu, eta nolabait esan, orain bizi, justo berriz, abesti horik sortu ziren momentu psikologiko, ba, agian latz batean, orduan, konparatzea ze pozik egon nintzen txikia izatean, eta orain hau ez hainbeste gustoko, ez dut hainbeste gustoko. Orduan, egunen baten etorkizunean, ze ekarri, etorriko zait burura. Zikian inteneko horretapen horiek edo orain bizitari naizena. Eta bai, bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Bai, bai, esaten honen batez ere ez, zuen memoriak idaztearena. Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzke.
0: Idatzeko lituzke, zuen memoriak.
2: Ja, bueno, a ver, zentzu baten, bueno. Gagoz idazten gure memoriak abesti egia hauen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek itzan dut aurretik, ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla. Oin ikusten dut diskako tematika ezberdinak eta ze egon ginean jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden posik. Gaunden nahiko dugu.
1: Dana sendatu da, dana sendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, zango dugu zioz ere dana super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez?
2: Ba, bai.
0: Eta zuen kasuan begira, ba, etorri da. Disko bat, martxoako baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak

0: bueno, kantua berriz ere oso ez dakit, ikusten dut oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean da, oso 60s, ez? Irurogeietako rollo hori baduela, kantatzeko modua adik akaso, biak oso pozi
1: da
0: hori oso ondo oso ondo ekarria karo, hortaz, galetu nahi izan da, referentzialtasunak bueno, beste baten janjarreko zenituzten, ez? Baina zuen referentzialtasunak diskoari begira aman komunan jarri dituzu edo bakoitzak beretik egindu eta besterik gabe ez duzu hitz egin musika referentzien inguruan.
2: Osea, aman komunan ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako aman komunan ipintea, ze gehiengoan ez gago, ez deko guzer referentzia berdinak.
0: Osea,
2: aman komunan ditugu bost zei, osea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen pe hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, gabe bai, amun komonen ipini genitun, elkarri artista berriak erakusten, eta izan daiteke Zach Bryan, izan daiteke Noakan, olango artistak, oiekaz, guztu dut nola baiten txun dezakezula egiten dugunean, apur bat haien referentzia, baina beste bioa gauza diraz, vamos, guztiz ez duan dira, baina, zeharo.
0: Egira. No saber si ak sortzen dira horrela. Bueno, hemen kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nolabait ere, gozen momentu bizitzera elkarrekin, ba, ospakizun kantu bat, martxako gaitala, ba, urte betetzearen ingurua ite hitz egiten du. Baina, orain, gauzatzen gaitu, eta da zalantza sortu zaidana, bidean. Eta, klaro, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasieratean neukan pentsatu da, ahaztu nahi den pertsona baten inguruan ari zarela. Baina, gero bestetik, etorri zait, eta akaso ni ahaztu nauen ez esan nahi dut dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke
2: guk egin genuen mala hostia gehiago gaz zaizu tio ez dementzia gaitik baizik eta zaizulako importa
0: nik aziran horrela ulertu dut gero esaten nuen baina karo dementziaten aurran ere batzuk aserratzen direlako esan nahi dut ez onartze hori eta bueno nola ikusita momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen bazta dago aldetu ezazu
2: ez kasunetan ez beste abesti guztiak bai direla gure bizitza izatzen duten abestiak bete-betean, baina beste hau da benetan nola cosplay bat. Osa, kanta dezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
3: Ez dute merezi, abestia.
2: Ez dute merezi, dira, kristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak, baina, abestia hau ideia torri zan Phoebe Bridgers ezakit ezagutzen dokun da. Bale, berak deko abestia bat ditzen dela Kyoto, nire azkurtatze arte. Eta horri, osa, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako pues, guraso bat egondana pues, gitxi bere bizitzan eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da bere responsabilidadea nola aitortu da, orduan horretan inspiratu nintzen apur bat eta idatzen nola besti bat super mala hostia gaz gurasoei buruz edo astu dozun ilortu betetzea eta oin ba, eskatu nion nire aitari aita, badakizut inoiz ez esula nire orte betetzea astu baina egin dozen nuke aita pasota honen papera bestiak.
0: Begira, bueno, kolaboratu du, ez?
2: Exacto, aita.
3: Bai.
2: Osea, ondo iten daun pasotas, eta se gitxi izan dan pasota benetan.
3: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Bueno, za zerretu, lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez dugu lasan, bada espada. Ura ere proiektu berriarekin, hau ere gutxetan gertatuko zen, zemat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon naizela aitarrekin baino. Hori ere, ez da, asko dan gertatuko, hori esatea badaukazu, zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasan naizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zibur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez? Bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki.
3: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan garai horretan sortuta genitu una besti hori kontuan hartuta, ba ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru hori horrez da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu askuria eta odeiak ba tisturarekin. Ordan nahiko simpleak zentxo horretan, baina bai, proposamen egin ostean, zen gomo, jo, aitzeslabarra egin duen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Joanak hartu zuen sarrion handiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen eta hortik hartu gendun.
0: Bai. Edizu, bai, barkatu.
2: No, dinot, nolabait zer hor aurrez behai da, ematen dau zu azpian zagozala, ez da, o sea, ematen dau kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daro baten.
0: Bai. Edizio fisikorik baduzue?
2: Bai, indoguz. Baina da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskaz baina gehiago, tristea da baina ya, Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldo dugu solan jendeak esaten dolako, hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikalez da langoa, baina, oza, diska fizikoak, pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
3: Ba, nola baite proiektu aiztea, ez? Eta jo begira. Onaino heldu gara, itxiko du guztiz, eta beste sentsazio batekin ikustean fisikoan, ba berizia zen.

0: Baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren dizka idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat non ez deko gozan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehen hau, hor igual berri zazkarola matxa gehiago bat.
1: Bai, usatu politxe guke berriz astea. Baina, egizan, kontzertuen kontu izan da oso polita. Zer, zingin pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gu nola, obetu dugun, ba, hori, kontzertu bakoitzean, ba, nola bait, ikusten da, ba, esperientzia, ez da, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor Gozopelako kulturetxean kurtsion,
2: bai.
1: Luperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin izan zen, oso oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, egiten genuena, pasaleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan bai. Orain motivatuta gaude berriz egin alizateko zetokiren batein.
0: Claro, egia da bai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula, teknikorik ez badeko guen behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko polite da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustikoa da, baina teknikoa badeko guiten dugu hor agertzen gara 8 gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai, entzunezak ezula, nik uste dut nahiko ondo islatuta, dizkan itzen duguna. Nik uste dut, are politagoa dela, ikuste dut zuzalako hor pi pelele, eta bat batean,
2: orkesta bat indezakela. Claro, hori polita da, hori polita da. Ze, ez da oikoen akaso luperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez taki ikusi, eta begira.
1: Eta euskaraz ere gutxiago.
2: Hori.
1: Eta gitarrekin eta folkon kutxonekin ere ez du asko ikusi, orduan, ba hori, norbait gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
2: Ba, gauza bitxia, ez? Eta desberdina, ez? Hori ere horrela, ez? Saltzea, dago, eh? Ze gauza desberdinak, bueno, beti ere, ba, behar ditugu. Eta gainera, bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze bikoena geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz atzo nintzena, sinten soinu malenkoniatxu batekin, piano elektriko bat badago horrez, nola itere soinu berezia duena, baso sartzen denunea, bo, azken 80 segundu hiek ez minutu terdia nahiko potente. Galdera eta elkarrezketa izteko galdera, atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
0: Lista?
2: Ez, zer aldatuko zenukete, atzera begira jarrita.
0: Bof!
1: Jo, ban, nik askotan horren ninguran pentsatu dut, eta zeo zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzen gatik. Orduan, nahiz eta latxe izan, pasan, bueno, antzinean bizitakoa, ba, ez nuke zer aldatuko, ba, danak merezituelako orain ba, biznesen momenturako, orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta gogorrak, baina orain bizerin naizena ez litzateke berdin izango, ba, gauz horiekin gabe.
0: Baina, Mr. Wonderful, no, nik aldatuko dituzke.
1: Aldatu, baina, bai, zer aldatuko zen nuke zua.
0: Bueno,
1: bai, baina gauza bat ezango dut, ez nilduko nahiz ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektu nekin eta musikarekin eta abesten eta lana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
0: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan pentsatzen dugula egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiden gaitik. Horrek ez nautela egin gaur egun azena, hori izan da sufrimendua ezetako. Orduan, baina, pentsatzen honi, 22 urteagazetan, nengon oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta hain pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osa, ez un merezi, hori bai aldatuko nuke, eta ez nahuin gaur egun azena, ez nahu hobetu pertsona modun. Indau, kristolako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzinez ez nazan bestek eskatzen.
2: Bueno.
0: Hori aldatuko nuke.
1: Bi pentsamendu korrentes berdin dugu hemen.
0: Wonderful, anoni.
2: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mila esker, Bikote, Karen Berri Noski.
0: Noski izleneko izango zara. Ezkerrik asko eta ezkerrik asko dizka entzutea gaiti. Oso polita da dizka bati buruz berbaitza, entzundo norbaitegaz, eta joe, benetan aina diagondan norbaitegaz. Uztot, benetan lehenengo aldia dala esaten dutela. Jo, eskenik bez ez dut horretan pentsatzu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakona guak izatea, ze askotan zuk iten dozu, baina zuzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honik ematen dutzu, oin aukera, pentsatzeko indozun horretan.

0: Begira, eta horrein txe izoztu da, horrein, horrein, izoztu da.
1: Izoztu da, ze, kauen.
0: Izoztu da, piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda
0: dana, Jon, entzunda dana.
1: Kristan polita, eskerrik asko, ya
0: está. Eskerrik asko, bigote.
1: Berri. Bueno.

eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Iepe, equipo, Gabón, hemen gabiz beste aste betez, bueno, beste aste betez baino azken astez, izan be hau nire azkenengo saioa izango da, eta hori holan izen da, lehenengo eta behin saioa hau nahi dut hasi, bueno, hasi eta maitu ingot, eskerrak emoten lehenengo neiz irratiari aukera hau emotiarren, nire proiektu pertsonala aurkezteko espazio txiki hau emotearren, nik asko eskertzen dut, ze azkenean artista emergente bat nazeles, esteko guzo nino ati ekain zabalik, eta esteko guzo inbeste estenatoki gu itxaroten, espero dut geroz eta gehiago izetie, baina momentuz ez da holan, orduen holako espazioak eskintzea artista emergentei pila bat eskartzen da, osea que alde horretatik zui mil esker, eta zelan esentzule guztieri, lehenengo lan honetan zehar bidai introspektiboa unigazen jo zuen hori, ba, irratien beste aldean egotiarren, eta nire esperientzia hau, benekotasunetik konte duten nire esperientzia hau arreta zentzutiarren. Egiz esan, hausnarketa txiki bat engotonen inguruen, osondo etorri ate, zeuselan barriro bueltatzea oinarrira, abia puntura, ikusteko, osea, ja behin sortute lana eta hori, ikusteko kanpotik zer dan sortu dutena, eta bergogorarazteko neure burueri bebai, nundik sortu duten abesti bakoitza, nundik abiatu nazen, zein bide hartu duten, eta abesti bakoitzan eta urrengoan arteko lotura zein izendan nire aldetik. Oso ondo etorri jate barriro konektatzeko nigaz eta nire aurretiko bizipenakaz, ze egie da, ba bueno, nik behin lana bukatu nebanean, hau da proiektu hau, proiektu honen lehengo lana hau bukatu nebanean, eta kaloratu nebanean, abesti ekentzun izen dotezela, ba igual ensaiatzerako orduan, edo taldearekin geratu nazen orduan, edo ba kontzertuetan abestu izen dot, baina bestela ez dote izan ohitura ba arlo horretatik kanpo entzuteko, hartzeko egun baten eta barriro konektatzeko nigaz. Ez dakit izen dan denbora falta gaitik, egia da justo iraia eta aurria izen direla niretzako hilabete oso mobiduak, bueno, konte izen dutzuet aurreko astetan zehar. Baina igual da ez dutelako lehen etzi hori bez, ez? Igual pentsetan ebalako enebala behar jala nahin de deuela eta nazela zertan buelte behar bertora. Baina bueltatzeak oso onde indoste, eta indoste zeuselan barriro konektatzea nire artista mundu honetako helburuarekin, dala jarraitzea musika egiten, eta jarraitza musika egiten benekotasunetik eta humiltasun honetatik, osea, nire bizipen propioetatik eta gauzak diren moduan konteta, eta hori oso eskertuten abela benetan, eta hori dala eta kontuten eukin dezea besti geratzen jatezen zuei aurkesteko, saio hau bideratuta joango da apurtxo bat, edo behintzat hausnarketa horretatik hasiko gara, izango da eskerrak emotea, ez? Niretzako bizitzan opari bat da eskerrak emotea eta eskerronak jasotzea bebai. Uste dut gaur egun askotan presaka bizi garela, bueno, hau komente izen dut aurreko aztietan bebai, lanera, eskolara edo etxeko egin beharretara korrika joaten gara, eta bidean astu egin dugu ba, gauza simple baina berezi bateri badan be eskerrak emotea. Askontan pentsau barik paseten dire gure eguneroko miradi txikiek, eta bazkenean lagun baten irribarre hori, gurasoen gandik jasotako maitasun hori, ez dakit, egungo ibel bat euki eta joe, ba, hartzen deu zure lagunek, ikusten deu txarto zauzela, eta beragaz, kafe bat hartze horrek bakarrik zelako aldaketa suposatzen duen norberan bizitzan, norreri erreparatzea kostau egiten jako askotan.
hori guztie opari modure jasotzen dugu, baina gitzitan geratzen gara pentsau eta bihotzez eskerrak emoteko. Eskerrak emotea ez da soilik siketa edo itxura kontu bat. Eskerronak bihotza lantzen deu eta bestenganako modu bero eta zintzuan urreratzeko bide bat da. Eskerrik asko hori esatean, edo mil esker hori esatean, beste pertsona batengarako begirunea adierazten dotzegu eta gure barruko humiltasun hori erakusten dugu euneko eunean. Eta ez da beharrezkoa itzan dirik, askotan, eskerrik asko txiki bat nahikoa da beste pertsonari be eguna aldatu alizeteko. Bizitzan askotan emoten dugu ba dana dekogula, ez? Emoten dugu dana dekogula. Baina egie da eskarela esebez bestien gandik jasotzen dugune barik. Hori onartzea eta eskertzea da gizatasunaren muinetako bat. Eskerrak emoteko ohitura dekonak bere bizitza beste gehi batzuk hasikusten deu, arinago nahi dut esan lasaiago, koloretsuago eta batez beposago. Eskerronak bihotza argitzen deu eta askotan tristura arintzen deu. Gainera eskerrak emotea ez da besteentzako bakarrikona, guretzat bez sendagarri zeda, egun txar baten ariketa simple bat egin daikegu, eta da pentsau hiru gauza eskertzeko modukoak direnak egun horretan paseiak usanak, ez? Eta momentu horretan jartzen garenean benetan pentsatzen egun honetan pasei sendotenetik seri emon aldotzetez eskerrak gure burua askatuko dugun negatibotasun horretik eta urreratzen hasiko gara benetan soriontasunera, ze hiru gauza txiki horrek markauko dabe diferentzia. Eta igual hori, ez gara konturatu egunean zehar, baina geratzen garen momentuen eta horren inguruan hausnartzen hasten garenean orduntze konturatzen gara. Eta ez dugu ahaztu behar, eskerrak emotea ez dala hitzez bakarrik eiken, keinu seinaldala, begirada bate seinaldala, eta eguneroko ekintzez bebai adierazi aldogula. Norbaiti laguntzea, entzutea, edo soilik zure denporan zati bat eskaintzea eskerrak emoteko jarrera bat da. Eta hausnarketa guzti hori esan da, eta saio hau hasteko urrengo kanta nahi dotzuet itzi zuentzako, ez deu zuzenki eskerrik emoten edo eskerrik asko hitza esaten, baina laguntasunaz eta konfiantzaz eiken deu berba, benetako lagun bateri eskerrak emoteko moduko abesti zeda, eta oso erlazionatute da nik aurkeztuko dotzuetan lehenengo kantagaz, kanta honen mezue guztiz eskerronaren eta elkartasunaren ingurukoa da eta elkarri laguntzea, babestea eta elkarrekin egotea bizitzako gauzarik eta garrantzitsuenetako bat ala esaten dugu, osake gozatu, hau da Count on Me, Bruno Mars.

0: eta saioan bete-betean sartunda, nire urrengo kantagaz joango gara. Kanta honek oinarte osnartu dugunaren inguruan egiten dugu erba eskerrak emotaren inguruan, eta batez be alboan deko guzen lagunei eskerrak emotaren inguruan. Uste dut askotan, astu egiten dugule lagun horreko deko guzela eta danetarako egoten direla, oitxute gauzenez eureka zegoten eta oitxute gauzenez ba eguntzar bateko gunean eureka laitzen dozkuela edo oitxute gauzenez zeu zer behar dugunean eureri eskatu eta baiesko bat jasotzea erantzulez ez gara konturatzen ordeko guzela eguneko hogeita lau orduetan, asteko zazpi egunetan eta urteko irurenda irurogeita bost egunetan, eta askotan nik uste dut denbora gehien pasetan dugun pertsonari dala eskerrik asko horrek emotea kosteta jakun handiena, ez? Niri astu egin jaten lehen onja ez, baina lehen bai, kontuten eukiten abezen, ba hori eurekaz geratzen nintzela, egun txar bat eukiten abenean eurek egoten ziela hor, eta nik eskertzen aben, baina astu egiten jaten esker hori emotea eureri ez, eta diska hau sortzen hasi nintzenean, badakizue nik proiektu desberdinek dekotezela, eta aste bururo ez badan, bai, aste buru oso guztietan kontzertuek dekotezala, nik denbora asko ez dut pasetan kuadriekoakaz, azkenean musikak eta kontzertuek emoteak denbora hori kentzen doztelako aste buruetatik eta astean zehar lanean hauelez, ba, eta eurek bebai, ba, ez dugu koinzigitzen hain beste. Eta orduan konturatu nintzen, ba, estudiora joan etorrietan eta holan, beti joaten nintzela musika barik eta geuzen inguruen hausnartzen, konturatu nintzen asko botaten ebasala faltan eta nire bizitzan bierne basala. Eta aukeratu naben, eureri abesti bat dediketie. Eurek direlako nire babesgune, eurek direlako nire etxie, eurekaz izen alnazelako nieneko eunien inolako beldur barik eta hori eskertu nahi notzien modu handi baten, ba, oinarte zeuselan eskerrak emonez dotzi eta san guztiek batu eta abesti bakarrean badan be, ba saiatzeko hori eukiten eurentzako, eureri eskenia eta bebai eukiteko ez dakit ere zerki moduko bat kuadriakoa dana eta ba, oin ikusten dugu eta hauenek izen abesti atara nebanean, baina, eta idatzi nebanean, baina oin ikusten dugu eta egia da ba, tabernaren baten gauzenean edo herrien eta abestie jarten da benean dano jarten gara korroan abesten dugu danok goitik bera abestie begitara begiratzen abestie benetan sentitzen eta esker on guzti horrek aurretik emonez dotzi eta sanak momentu horretan banatu ikendie eta oso politxe izeten da asuntoa. Laguntasuna elkar lotzen gaituen lokarri sendoa da eta bidaia honetan ikasi dut lokarri horretan konfiantza izateko norbait izateak bizitzaren balantza alde batera edo bestera lerratzen duela. Elkarrekin egindako barre, solasaldi sakon eta erokeria denak ni neu izateko aukera ematen didan aterpe seguru bat sortzen dute. Maskararik gabe, beldurrik gabe. Lasaigarria da oso, izan daitezkeen gora bera denak izan da ere, nire esperientzia ulertzen eta batez ere errespetatzen duen lagun talde bat dagoela jakitea. Hori ez bada leialtasuna, zer da. Leialtasun zine egite horrek gogorarazten ditez nagoela bakarrik. Eta beti egongo dala urrutira joan da ere, bueltatzeko leku bat, etxerako bide bat. Energia kargatu eta ekaitzi bortitzenean ere, aurrerantz arraun egiteko adorea emango dizun indar bat. Momentu bat hartu nahi nuke babesleku hori sortzen didaten denei eskerrak emateko. Etengabeko euskarri izateagaitik, zuen konpainia eskaintzeagaitik eta egun txarreteatik ere gauza onak atera daitezkela erakusteagaitik. Bizitza gora beraz betetako bidea izan daiteke, horretan datza,
1: baina lagun talde indartsu eta fidel bat izateak bidean kementsu sentiarazten nau.

0: ya está, san se acabó.
1: Bueno, eta abesti honen inguruen, nik uste ez dagoela askoz gehiago esateko, argi garatu da, ba, pasetan jaten dana eskertzen dutzi eta la nire kuadriakoari eta nire babesgune diren horreri, eta orduen ez deko buelta askoz gehiago abesti honek. Baina bai gusteko jaten... pentsatzen momentu batez edo ikusten momentu batez, zelan abesti honek, abesti honen estiloak ez dekon zer ikusirik oin arte entzun dugu zen abestiekaz, eta gaurko egunean be entzungo dugu zen beste biekaz izan be, murgildunaz elektronika estilo baten, bai triki eta bai pandero soinu tradizionalen artea, baina elektronikoa da oinarria abestietan, eta abesti hau, abesti honek ez deko elektronikarik, abesti honek deko pandero bat, abesti honek deko baju bat, eta abesti honek deko triki bat, eta ez deko zebez gehiago. Gitarratxu batzuk sartu bentzasan atzetik koro modua, baina basea da trikia panderoa eta basua. Izan be, holan suertatu zan abesti hau, holan urtein jaten barrenetik, eta egie da igual hasieratik amaierara trikiegaz komposatu naben abesti bat izen dala, eta horrek egin deuela estiloa purbet aldatzea. Ze beste batzutan igual melodia, oinarrizko melodia bai egin izendotela trikiagaz, baina gero teklauagaz bilinaz gehizau ba estruktura finkatzen, ez? Honetan izen zan hasieratik amaiera arte trikiagaz. Eta nik argi eukinabe, bueno, argi euki izendot beti, nik alaitz eta maideren moduen, txanogorritxuren dibortzioa otxoaren suizidioa, ba, besti horren moduko bat sortu nahi nabela, ez? Eta hau holan suertatu zales, esan hau, ba, hau izango da nire txanogorritxuren dibortzioa. Txampon baten truke abesti horrek niri asko emon izen dost, eta asko motibetan dosten abesti bat da. Eta egie da, estilo hori justo ez dala jorratzen nire diskan, baina esan hau behitu. Hau holan urten da, eta holan urten behar zan. Eta holan urten dales eta beti esaten dotele zintzotasunez jokatuko dotela bai nire buruaz zein beste pertsonakaz, ba holan sartu neban diskan. Askotan esaten dozti, jo, entzun da zure diska eta babesgune dinen eikantak atara dozte apurret diskatik estilo aldetik ez dalako berdina edo ez deuelako jarraitzen tonu berdina. Eta dinatzen bai, eske, osea, ez deko zer ikusirik besteakaz, baina abesti hori nahi neban sartu diskan, abesti horrek dekon mesue gaitik, nire kuadriantzako abesti bat nahi nebalako, eta ereserki moduen erabiltzen dut, orduen, ereserki bat izeteak, olako tonua edo olako estiloa izetea, Ba, ez dut ikusten bez lekuz kanpo. Eta azkenean, egin dutelez nahi dutena nire proiektu edalako, ba, nik sartu naben. Eta orduen, ba, besgune direnei da nire txampon baten truke.

Diska honetan zehar eskerrak emoteko aukera desberdinak eukidotez, eta urrengo abestiek bebai eskerrak emotearen inguruen itzaiken du berba, beste modu oso ezberdin baten eta oso pertsona ezberdinei bideratuta. Urrengo kantak izenadeko Akelarre Askea, urrengo kanta sortu naben lidernandoaz batera, lidernando nik uste eta horretik komente dutzuetela bebai, baina lidernando niretzako erreferente izen da, ineso zinaba beste, ni gaztiagoa nintzenean, ama saspi, ama sortzi urtegaz, igual apurren nagusi izan, igual hogeia, baina bueno, gazte. Nire aizta, nire atxegaz, iratzekero bat eustan kontzertu ezberdinek ikusten, eta egia da askotan berak entzun izan duena entzun izan dutela nik etxean, ba azkenean berak jarte ban musikatan nik hori entzuten aben, eta beragaz askotan jolasak egiten ebasan musikan inguren, ba berak abesti bat, hau txikitan, abesti bat jarte oztan, eta nik asmatu inberna ben zetaldetakoa zan, eta orduen, ba gero kontzertuetara eta asko eroan izen dozte. Eta baina orkestu ozta lier taldea, eta ez dakit, ba, hiru hiletan ez dakit laupa boz kontzertu ikusi gandu zen eurenak, zenik lehenengo aldiz ikusi nabenien esan zan, baina uneski goratzen az, ustatiz esala Durengoko jaietan, ikusi naben, eta ikusi naben lidernandok zer eki ban estenatoki ganean, zelan jate ban estenari zoa berak, zelan jote ban gitarri ganera eskerti eda gitarri joteko, eta boa, hori marabillosoa da hori ikustie bakarrik, ze oikoa ez dan zeu zer ikusten dozunean, ba azkenean flipeu itxezu. Eta ja berak zelan itxen dugu egin ikusi eta ba gaizan flipen aben. Eta bueno, ba hortik aurrera lide jarraitu izen dut bai lierren, eta bai bere proiektu barri edan belen, asko guzti dia eta egiten duen guztie, askotan ez da nire estilokoa, nire roiokoa, baina eske berak jarten dotzon xarma, berak, osea, bere roiazoa asko gustetik jateles, ba, beti irunzen dotez bere diskak. Eta ba hori, nire aiztan kontaktu esales, ba, aprobetxe gendun eta beragaz jarri ginen kontaktuen abesti hau eiteko, abesti honek berba egiten deu gure zaindarien inguruan, abesti feminista bat ala esango neuke, eta batzutan koste egiten jatezate, ez dakitze gaitik, baina bada, eta gure eta inda holan, eta gure eta aukeratu da lidernando abesti honetan kolaboratzeko. Uste dut gure arbasoak, gure zaindariak lan askoen jabela geur egun gu gauzelekuen egon alizeteko. Gure arbasoen gaitik, gure amama eta birra mamen gaitik espasan izango uste dut ez lide, ez ni eskinen egongo estenatoki gainetan. Eta eure hori zeuzelan eskertzeko kanta sortu naben. Baina ez bakarrik eskertze kanta bat lez, baizik eta ez dakit, indar kanta bat lez, gure borrokarako kanta bat lez, kantak dio altzatzeko abotza orainari guk idatziko dugulako bebai gure ondorengoen historioa, ba, gure historia idatzi daben moduen gure zaindari, gure arbasoek. Eta holan bat sortu gendun kantu hau, itzelesko bideoklipa grabe gendun, por cierto, ez badozuen ikusi animatzen zaituet ikustera Aneberri Otsoagaz grabe gendun, beste artistaza bat, eta itzelesko lanen gendun, itzelesko lanen joanek osateko bizino bat, ondino ez duten ulertzen guztiz, osea ez dakit zelan heldu aldan hori ikustera ondino monteta egon barik, osea ez dakit zelan organize aldeuen hori, osea zelan proiekte aldeuen bere buruen zer izango dan bideoklipa, eta joan grabatzen apurka, eta emaitza benetan itzela dela, osake abestia jarriko dutzuet nire testu marabillosoak irakurri ostean, baina benetan animetan zaitu eta la gero bideoklipagaz batera entzutera, ze azkenean bideoklipek bebai askotan lagundu itxen dabe abesti bat erreforzatzen, osake hortxe da.
gure nortasun kolektiboa berreraikitzeko bidaia, autoaurkikuntza eta berreste prozesu gisa agertzen da. Zaindari izan direna gogoratzean, jakintza eta ausardi askoari bati lotuta gaudela ohartzen gara. Omenaldi honek, haien sakrifizioetatik ikastera bultzatzea gain, beraien historioek gure bizitzan duten eragina aitortzera ere bultzatzen gaitu. Aurrera pausu bakoitzarekin izan sirena komentzen ditugu, etorkizun batean oihartzuna izango dena eraginez. Iraganeko loturetatik askatzea iraultza ekintza bihurtzen da, eta deslotze horrek aukerak ematen dizkigu ateberriak ireki eta maitasun, empatia, zein erresistentzia loratzen diren espazio bat sortzeko. Kapitulu barri honetan, gutako bakoitza aldaketaren eragile da. Gure borrokak eta garaipenak islatzea gain, mundu justuago bat eraikitzera bidean agertzen diren historiak idazteko ahalmena emango digu. Lurrarekiko eta zeruarekiko lotura sakonak beti ereko ziklo baten parte garela gogorarazten diogu. Gure benekotasuna besarkatu eta gure sustraiak goraipatzen ditugunean, itxaropenez eta aukerez betetako arobarri baterako bidea argitzen dugu. Berpizkunde honetan, esperientzia, min eta alaitasun bakoitzak gure existentziaren ehun guztiak aberasten jarraituko ditugu.

Beba da. Eta honen arira jarri nahi dutzuet olako beste kanta bat, muin beretik sortzen dana, baina igual beste beste gauza batzuk kometatzen diren altranen arabera eta baina muina berbera dana, untzaren eta mafaldaren zer izan kanta da. Asko gustetzen jat kanta hau dinamika oso ezberdinek deko zelako, eta ustet kanta oso ondo ine dauela, letra oso ondo sartute dauela, eta benetan aurkezten dauela guk aldarrikatu nahi duguna, ez? Eta bertan be bai agertzen da, ez? Guk jarraitzen ditugula gure zaindariek hasi zituzten pausuak, guk jarraitu egingo dugu zela eta gure ondorengoak be jarrai dezatela honetan, bideo honetan eta pausu honek emoten ze lan asko indan arren, ondino lan gehiago dago eiteko, eta horretara joko dugu.

Eta bueno, apurka-apurke amaitzen joango gara, konturatu naz, lehenengo astean, pila bat kostei zeiatela igual denbora kudeatzea, igual ideia gehiago eukine basan apunteta saio hau grabatzerako orduan, enokalako oso argi nondik bideratu nahi neban, nondik ez, baina apurke-apurke joan naz sortzen nire rutina saio honen barruan, eta gitxi gora bera saio guztiek

gidatu izen dote zenez modu bardinien. Eldonaz azkenengo saiora eltzen gauz azkenengo 10 minutuetara eta sentitzen naz superazke. Gaurko saiorako ez dut bueno, igual bai, pare bat puntu garrantzitsu apuntatu da eskuadernoan, baina nahiko libreki azaldunaz gaurko egunean. Gaurkoa berezien azalako, azken azalako, eta niretzako bidaionen amaiera bat etorriko salako, eta bidaionen amaieragaz batera nire diskako azken abestie, bai azken abestie diskakoa, zein azken abestie sortu nebana, zein azken abestie zuei jarriko dotzuetana, nire diskakoa, klaro. Abesti honek amaieren inguruan ikien deu berba, zelan amaiera guztiek ekartzen daen hasiera barri bat, eta hasiera guztiek beragaz amaiera bat, ze nire ustetan hasten dan oro amaitzen da, eta amaitzen danean zeuzer beti hasten da zeuzer barrie. Horrek esan nahi deu, eta beti da galdera bardine, horrek esan nahi deu pentsetan dotela, bikote badoten, badekoten hasiera bat eukikotela, baina amaiera bat eukikotela bikote horregaz, ez, baina bai pentsetan dot transizio puntuek egongo diela une hori dauzelako gure bideetan transizio puntuek, eraldaketa puntuek, eta eraldaketa horrek, eraldaketa soilak eiten deu hasiera barri bat astea edota aurrekoa amaitutzat ematea. Horregaitik esaten dut beti hasiera orok amaiera bat akarrela, eta amaiera orok beragaz hasiera bat, eta zelan beti hasiera bat teko unean, eraldaketa baten gauzenean edo zerbait izten dugunean, eta zerbait atzean izten dugunean edo zerbait erila atea izten dutzagunean eta horri izten dugunean, ate barriek zabaltzen duguz, lehio barriek zabaltzen duguz, eta gure burmoina bebai zabaltzen dugu, eta hori super niretzako behintzet oso garrantzitsue da. Niretzako esperientzia honetan adibidez gaur hau itxiko dut, eta nehiago adekote ez bigarren diska, ez dakit diska izango dan, epea izango dan, abesti bat izango dan, edo 18 abesti izango dien, baina egia da lan barri baten murgiltzeko gogoa dekotela, eta horretarako helburu barriek dekota zelez bizitakoa eta orain arte indako lana atzean utzi behar dotez. Horrek ez da nahi esan orain arte indoten danataz edo dana esabatuko dotela, baina, osea, esperientzak beti geratuko dien igan, baina etapa hori itxiko dut barri bat azteko. Etapa hori itxi dut kilometroatan hilabete honen hasieran emon genduen azkenengo kontzertuen, eta pabarri honetarako abesti berriak sortu nahi dutez, ideia barriek dekotez, eta zeuselan nire musika estiloa edo sortzen abilena bebai eraldatze prozesu baten dau. Orduen, uste dut ba hori, zeuser barri edatorrenean atzeko atzean izten dugu, eta zeuselan sarratu iten dugu, eta horrek ez dugu esan nahi txarra danik, zona danik, beste, bizitzako beste puntu bata, eta hori holan irakurri behar dugu. Hasiera orok bere esentzian eskutaturik amaiera baten ernamuina darama. Eta amaiera oro, itxita bezala ikusten baduzu ere, egun senti berri baten hasia da. Horrelakoa da bizitzaren zikloa. Urrats bakoitzak, arnasketa bakoitzak, agur bakoitzak, oraindik ikusi ezin duzun zerbaitetara bultzatzen zaitu. Jaio behar da hiltzeko, hil bizitzeko, lotu askatzeko eta askatu lotzeko. Utzi atea erdireketa, ez itxi guztiz. Bidea huelikatzen jarraituko duzu, beste bide bat hartu arren. Orain artekoak loratzen jarraituko du. Emandako urrats bakoitzak, utzitako urrats bakoitzak, bizirik dirau, hasten, etortzeko dagoena elikatzen. Amaiera bat hasiera baten lehenengo kate begia baino ez da. Irekita dagoen ate bat. Iraganean bizitakoak etorkizunean jaiotzeke dagoena ere ingo du. Egin aurrera, ez izan beldur. Orain arte egindako bideak arnasa hartzen jarraituko du. Eta gaur hasten dena berarekin eramango du beti.

ez dakit konturatu zarien, baina besti honen amaierako subizati horretan batzen dute orain arte badizka honetan sortu izan dute zen abestien letra zatiek, amana izenezik, amana barnerako gordetan duten abesti bata, eta ez neban zorromila guzti horretan sartu nahi, baina superideia polite iruditu jaten zuzelan sartzea mix bat azkenengo abestien aurretik sortu nebazan abesti guztieri aipamena egiten, eta super posik nauenetan urten dan emaitzagaz, bai azkenengo kantu honegaz zein diska osoagaz, honegaz amaitu dugu ja, ze azkenengo abesti bat nahi otzuet jarri, baina benetan eskerrak emoten dotzu eta sala entzuna zuen guzti hori, ez da gindu nonok entzuna ben, baina nonok entzumana ben, eta egunen baten nire kontzerturen bat ikusten pasatu ziren, mesedez etorri nigaina kontzertu hostien eta esan guzti hau entzun dozuela, igual hau pasetan badan negarrez hasiko naz, oso sensiblienaz, baina benetan bidai introspektibo honetan zehar jarraituan hauzue, igual pertsona askok baino gehiago esatuko nazue, eta esetuko nazue ni euneko eunean, nire dramakaz, nire postasunekaz eta nire danagaz. Oso ondo izen, zain jo zaitezi asko asko, gogoratu amaiera guztiek hasiera barri bat ekarten da bela, amaiera, aurreko amaiera astuarik eta aurreko amaiera gaz egon diren esperientzia guztiek astuarik, horrek beti erongo guzgugaz, baina hasierak beti ekarrik oskue zeuzerro barriz eta zeuzerrona, eta hori, zain jo asko asko maite zaituet, eta iritsiko da eguna, posik biziko garena, espaiatzuen heldu ondino, helduko jatzue, eta hori, ondo ibili, agur!

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon. Prest udazirara garri bat pasatzeko?
1: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
3: Baina nire motxorekin egon nahi be.
0: Ez.
4: Ai.
2: Zalantzarik baduzu, eh? Galdetu orain.
3: Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txoznak? Nondago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, azte guda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Da honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
6: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpigarren urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita malaugarren urtea, Bat Iru, diskoa, Mikel Aboa, Gure Bazterrak. Maite ditu.

Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da, jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

Euskal kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo dugun abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain. Orain.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen. Oskorriren abesti ezagunenetako bat da. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldogoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan iegu.

Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako aneki idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hauxe izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga ukaezina, autoekoizpena. Ildo honetatik sortu zen anek idatzi dit zutaz abestia.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi, Baxenabar, Zibero gainari.

0: Eskerrik asko.
1: Bimila eta bosgarren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

0: Mutikoak Naiz Irratian.
1: Ezurbeltzak 2018 urtea, denbora ez da pasatzen.

Egia da, horixe zion Ruper Ordorikak 2014 urtean argitaratu zuen lurrean etzanda diskoaren parte den egia da, abestiak.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

Maravillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako 100 historio izugarrien artean, Maravillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Maravillas.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

maitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Egunon, entzule igande goizeko 9ak dira eta kontatuko dugu asteartean zabaldutako salaketaren ostean elkarretaratzea egin dutela larun bat honetan Donostiako Kaiko bizilagunek eta jai batzordeak Carmen jaietan ertzentzak izandako jarrera desproportzionatu eta oldarkorra gaitzesteko. Jai batzordeak esan duenez bertaratutakoak giroa baretzen saiatu ziren ertzainei herritarrak jotzen usteari eta gunetik ateratzeko eskatuz eta kontraz haiek kolpeka mehatxuka eta oso modu oldarkorrean erantzun zuten. Ondorioz, 4 pertsona urgentzia zartatu behar izan zituzten jasotako kolpeengatik. Gainera, ertzentzak pertsona bat atxilotu zuen eta hainbat identifikatu. Era berean batzordeak salatu du une horretan adingabeak ere bazeudela tartean eta gurasoei deitzeko eskubidea ukatu zietela ertzainek. Jarrera honen berri izatean EH Bilduk azalpenak eskatu zizkion Lakuako segurtasun sailburu Bingen Zupiriari. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidearen iritziz poliziaren jarrera desproportzionala izan zen. Jaien antolatzaileek gogoratu dute, jaigune espazio seguru aske eta osasuntsua izan dadila saiatzen direla etengabe, baina ertzaintzaren aktuazioak hori ezinezko egin zuela, bortxaz eta indarkeria zaritu zirelako. Elkarretaratzean argi utzi nahi izan dute aurrerantzean ere orain arteko jai eredua mantentzen jarraituko dutela. Dirudienez, ertzaintza jaigunera sartu zen handik gertu gertatu zen istilu baten ostean Karmengo jaiekin zerikusirik ez zuena.

0: Eta larun bat honetako beste elkarretaratze bat Malko Gazi eta Musu Gozo artean Bidasoaren egian egia aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturen lagun senide eta herritarrek. Irun eta Hendaia lotzen dituen avenida Zubialdean ikusi zuten azkeneko bizirik eta politiko militarreko kidea eta 50 urte beranduago galdera asko erantzun gabe daudelarik leku berean elkartu dira. Petxik eta bildutako guztiek kantatu zuten Salvadorren eriotzean abestia, besteak beste ikertzeko eskumena eta baliabideak dituzteni eskatu zieten lehezkotasun eta legitimitate demokratikoak betez eta humanitate printzipio oinarrizkoenak errespetatuz beren erantzunkizunekoak diren jarduerak gauzatu ditzaten.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, uneotan ez dugu momentuz berririk eman behar errepideetan. Eguraldiari dagokionez, esan behar dugu Euskal Herri ia osoan 20 graduen azpitik gaudela goizeko 9ak diren honetan. Ohikoa izaten da, baina ez behintzat uda honetan. Ba, tira, igande honetako eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
2: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina egoixuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euri zaparrada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparrada mardule emate du beste botako du, egoixuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean pixkanaka bada ere ipar isurian ere atertzera egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, tarteko oraindi bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, berezikin Nafarroa erdi eta hegoan. Alare atzokoarekin alderatu zindarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute. Minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdi aldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: 9:04 minutu 10:00 itzuliko gara azken orduarekin, gero arte.

Bertio Jaiak. Uztaiaren 22tik 26ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besar

Mundu zaharra hiltzen ari da. Luze dirau berriaren iritsierak, eta argi ilun horretan sortzen dira munstroak. Antonio Gramsci.

0: Muzyka.
1: Betazalerrek ekarri naute plazara, oroitu direlako zure esfortzuen algaraz. Gazte xume baina aldarrika zaie bikaina, zulomenez esango nuke zugatik natorrona.

0: Música. Bian. Itxaso León.
1: Kaixo eguerdion entzulei gandeon, ordu bata dugu puntu-puntuan gaur ilak 26 honetan, eta informazioaren ari abiatzera goaz. Gaur kontatuko dugu besteak beste Malko Gazi eta Musugozo artean Bidasoaren egian egi aldarrikatu dutela larumat honetan Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren lagun senide eta herritarrek. Irun eta Hendaia lotzen dituen abenida Zubialdean ikusi zuten azkenekoz bizirik eta politiko militarreko kidea. 50 urte beranduago galdera asko oraindik erantzun gabe dauden honetan leku berean omendu dute.
2: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea.
1: Eta Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 280.000 pertsona baino gehiago ebakuatzera behartu dute Girondan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboak deritzon fenomenoak itzaltzeko gaitasunak gainditu ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna ere agerian utzi du. Bi estatuak kolpatzen ari diren suteen aldiberekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldean inoiz ikusi ez den dimentsio batera igo dute. Sugarrek kontrolik gabe egin dute aurrera, muturreko temperaturek, lehorte luzeak eta izebolada aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte eskala handian eta baliabide militarrak ere mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdeetan. Apur bat urrunago kolono israeldarren indarkeriak bi meskita palestinar erreditu Zisjordaniako iparraldean erasoz betetako gau berri batean. Wafa albiste agentzia palestinarrak emandu hoien berri. Bitartean Bezalel Smotrich, Israelgo finantza ministro kolono eta supremazistak iragarri du 763 etxebizitza berri eraikiko dituztela nazioarteko zuzenbideak legez kanpokotzat jo duen Eli kokagunean. Nablus hiri palestinarraren hegoaldean dago zehazki Zisjordania okupatuan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, informazio praktikoarekin goaz eta azken orduko informazioarekin bete-betean sartu aurretik aipatuko dugu ere ertzaintzak N-624 errepidean izandako istripu baten balizko lekukoen laguntza eskatu duela. Ez beharra, larun batean gertatu zen Zornotzan goizeko 10ak laurden gutxi aldera eta Bilborantzikoan 82 urteko txirrindulari bat larri zauritu zen bertan kontatu genizuen pilaketak izan zirela ondorioz. Ba, biktima errepidean etzan da aurkitu zuen pertsona batek eta horrek eman zien abisua larrialdi zerbitzuei. Zauritu helikopteroz eraman zuten Gurutzetako ospitalera eta handik ordu batzuetara ospitalean hil zen biktima. Lakuako segurtasun sailak orain jakitera eman duenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu zen argitzeko. Eta horretarako, ez behar horren inguruko informazio eman dezaketen pertsonei laguntza eskatu die. Lekukoak Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitatearekin jarri behar dira harremanetan. Hori batetik eta bestetik uneko informazioari begira esango dugu istripua izan dugula eguerdi honetan AP-8 errepideko 49 kilometroan Deban eta Kantabriako noranzkoan. Errei bat itxi dute autopilaketak sortu dira inguru horretan 3 kilometrorainokoak, baina istripua dagoeneko amaituta dagoelarik duela 5 minutu eskaz autopilaketak ere gutxituz hasi dira. Eta igande honetako eguraldiaren iragarpenarekin goaz. Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina egoixuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euriztaparada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparada mardule emate du beste botako du. Egoixuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanako

dakisten, saiatu aize da ezin. Ez duk sekula izan, iersuiden maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak aden.

zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen.

Gur zahar bat errekan. Nehork ez jakin nondik jinik. Zakur bat zoan errekan, uretan gaindi, harin.

Han uraren notzez konkorturik Norat baoa itxurat Hilaren notzez gogorturik.

jantzi zuten sarraskia. Sorgin horratz bozler denek, ez zuten oroit berrilkia.

0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarren lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guzti zaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiadei ba, banda, forma emotiko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzia lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da bai,
1: Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu aparat esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan, ba, hori, erakutsi da, nahi, nahi.
0: Esan duzu, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zuena bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzuetan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen urertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozada esberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrera naz, hau eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide dugu da harremana musikaz. Zer, bieneko hasi ziren jotzen eskola garaian. Eskola uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen eben bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zebe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoa nahi dut. Usanak abaldeko azkenera gaz. Zara gu bai amarrute, ono? Eta izabe bai hainbat taldetan irrandako gantzona, ez?
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitakoa zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazti, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak kantu kontra kantu melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke leirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekarri joan rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bako hau bai, eneko kerriza zen handiareko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estudian, panertelekoan, usatu jakun idea hori, eta beha, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan oinean ditzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da, bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela, kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitezen da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan rotultzera maketatzerakoan gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garen apurka-apurka.
0: Eta zuretzatu nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, bizut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar dezuela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joango naiz beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen diren ez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori, eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mesu horiek, eta doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara, edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez?
1: Bai.
0: Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zuen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean. Ez egit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasun ez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak, ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu da gestemol batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan hiri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzue, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genuenean, Iuna Gitu, hori izan zen hasierako froga bat, izan nendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu genuen Jurgi gaur grabatzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara baten probatzea. Yeah. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik edukita esa errepikatu.
0: Begira.
2: Eta nire uste dira bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: begira. Bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beñat eta Biolea Bilbon bizi da eta laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat, gaur egun bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena. Hori
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso horremerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizea edeko potentea dugu para indarreinako.
2: Bai.
1: Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat, pribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aizea bi bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok batez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nik ala egiten dira, probatu hau, eta Unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ere gu biokarela beste proposatzen dien, dizkigunak koro posibleak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentario hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados. Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados, ados, ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai, bai, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai, bai, bai. Horka joian gordeta egonik, bai, bai, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, esa ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik
2: izan
0: honok. Ez dute esaten pandemiarekin duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berra,
2: bai.
0: Horregatik, horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Bebai, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren bebai orain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak izan lanagoa izan dira eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, mila buelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guzti berdik dugula, esentzu horretan guzti berdik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero behazan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, ongoen maitza, posibidegoen.
0: Begira, ba, orain, ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, testitu duaz basura hau dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai, egia zan, etzerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izinia proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu izatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai,
0: bai. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen darroztas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, beretan bizi zutenak? Nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait zeiela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basujoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dara arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana mailan dagoen.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Ez, basurto.
0: Ah, basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana,
0: bai. Basurto onda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero, abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Hortzen gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Justuaren nogeta
0: igual. Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, baleko.
0: Batzuk, piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Beste batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartaia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batezidea inondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa aterazuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

azpian, etorri lekun berrira, iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diru

0: Odeizko zapai bat galde egiten zuen Mahmu Darwish poetak bere herriarentzat, Palestinarentzat. Akaso, Odeizko zapai batek Gazako lurra txikitzen ari diren bombak gelditzeko indarradina izango zukeela pentsatuta. Edo desiratuz bederen. Lur ernaldurik ordea ez da gelditzen Palestinan. Lur txikitu eta sarraskitua da. Itxaropen eske. Kantuak eta musikak ongarri lanak egin ditzakela sinistuta, 15 urte eta gero berriz bat egin dute Maioien Art eta Juancho Zeberioren bideek. Lur lana argitaratu zuten pasaden urtean Palestinako min eta deiadarrak euskal doinuz jantziz. Maioien Art, Juancho Zeberio, Gabon.
1: Gabon zuei.
0: Ongi etorriak kulturariara, eskerrik asko tartetxo bat eskintzeagatik, jakin baitakigu, bueno, bolo-bolo zabiltzatela eta gora eta bera, Davide elkarrezketak eskintzen. Irurteko lana du atzean disko honek, esango nuke gutxitan esaten dela alakorik azken aldian. Ezakit, jakinda Gazako eta Palestinako errealitateari, bueno, doinuz mintzo zaion diska dela, alakoetan kalean sortzen den erreakzio bizkorraren aurrean, zuek lasaitasunez eta pazientziaz lan egitea erabaki duzue, zergatik hartu duzue denbora?
2: Ba, gure ibilbidea olakoa baita, beti danik.
1: Exactamente. Bai, azkenik irurte hauetan gauzasko pasatu dira, baino neurri baten irurte hauen edo prozesu guzti honen abia puntazuk aipatu bezala izan zen ez bakarrikoi, baino bai Gazako eta Palestinako sarraski hau, ez? Kointziditu guk naiz eta 15 urtez diskoberik ez dugun grabatu, beti mantendu dugu bai harreman personala, bai musikala, bai konzertuk egin ditugulako tarteka, formatu batean edo bestean. Azken urteetan egin ditugu batzuk, bueno, gero,

0: musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergati diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxe izan.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 49. emankizunerako, Maialen Errotabehere musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Maialen Errotabehereren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maialen Errotabehere, Baionan sortu zen 1983an, Agorila diskotxerekin 5 urtez egin zuen lan, Egalka, MM Isa, DJ Balpors eta Brigantia taldeetan ere egonda, 4 disko argitaratu ditu ez banago oker bakarka, Aiz Hegoa gizonezko abesbatza zuzendu du, eta baita Aiz Hegoa txiki abesbatza ere zuzendu du, eta gero hor dabil laster batean entzungo ditugu, bueno, bere hitzak eta galderak hortik etorriko dira, baina ez dizuet hori zertxore zanei orain arte behintzat orain goz. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo, Maialen, zer modu zabiltza?
2: Biziki ongi, egunon?
1: Musikaria zara, bai? Eta orain bertan esan diguzu mikroak itzalita genituela, ba,

0: beroketa ariketak egiten dituzula, irakasleare zara.
1: Bai, kantu, bai.
0: Eta kanturako ariketa fizikoak ere egiten dituzula, ez da, beroketa
1: kanteko. Bai, hori da, gorputza, berotzen da, ahotsa baino lehen, hainitzetan, eta pixkat, ara, konsientizatzeko gure gorputz osoa, gure ahotsa da gorputzaren parte bat. Beraz, gure osotasunean, ara behar dugu hartu gure gorputza, ahotsak behar ne.
0: Bost urtez Agorilan egon zara.
1: Bai.
0: Hemen musikaren inguruan ez dugu itxeingo, baina zer izan da zuretzat bost urtez egitea Iparraldeko diskotxerik handienean?
1: Izan zen lan bat, ara, eta musikatik hurbiltzen zena, beraz, eta ez nintzen artista izateko, ez duen ahunten eburua hortan ikusten, eta ara, piskatu jundik ikusten nuen, ala ere, nonbait hurbil nintzen, mundotik hurbil nintzen, musika industri hortan lan eginez, eta azkenean, bost urte, bizik interesgarriak pasa ditut, eta momentu batez hartu nuen, erabakia ez da hortan, ene bizia, hor ikusten dut, ene burua ikusten nuela, gehiago musikan zinez aktivitate osoa artista gisa. Ez industri hortan.
0: Kontrasan handia aldago diskoetxe batean lan egin eta aldi berean musikari izate ere bai.
1: Bai, batzutan bitxia da, zenta hor zira industri bat da, beraz gauzak saltzen dira, publizitatea, promoa, eta hori dena, sartzen da kontutan, eta aldiz artista gisa gauza batzuk nintzen, baina hori ejan nahia, eta ez beste kusteko edo pentsatzeko moldeak dituzu buruan, batzutan artista gisa, eta ez zira sifrena kainitzetan. Beraz, hor zer bada olako deskonexio bat edo zerbait bai, bitxikeri bat.
0: Zeuk ikustaltzenen zeure burua zuk hitz egiten zenuenean artistekin hor beste aldean egon zintezkela ere bai.
1: Bai, gauza gehiago zen nituen eta konturatzen nintzen ere hainitzetan artistekin mintzatzea hori zen ere enetako mamia hortan nuen atxemaiten ene janaria nahi bauzu eta hori nuen atxemaiten interesgarri azkenian. Beraz, eta haiekin hitz eginez, honitzen, zein dira artista baten behajak, egiazko behajak, ulermena, entzumena, hainitzetan, eta industria garatzen delaik, ez da inbeste hori kontutan hartzen.
0: Industriak tapatu edo zikiratu egiten aldu musikaria?
1: Ez bad, uste dut artistak ez badu bere burua argi edo, ez balin bada lagundua sohmen hori betetzeko edo garatzeko edo ez badu askatasunik ere, ez bada ulertzen egin nahiak edo beste, uste dut, kentzen da zerbait, baina uste dut artistek bautela indaja. Artistak baduela indaja. Beraz, momentu batez ez bada aske sentitzen ere joetan alda.
0: Zein indar dauka?
1: Indar dauka, uste dut sortzekoa, sortzeko indaja du munduko ikus moldeak ditu, nahi ditu proposatu, baditu kompetentziak ere. Eta baditu bere jaiteko manerak, badaki, nola egin eta nola ejan nahi dituen bere gauzak, beraz hori dena indar bat da.
0: Egunerokotasunean musikaria zara, baina baita ere hor kinesiologia edo radiestesia edo magnetismo ere praktikatzen dituzu.
1: Hori zen.
0: Oda, labur.
1: Bai, dira teknikak eta kurutzatu izun dituztanak ne bizian eta ezagutu eta uste dut tresna biziki politak interesgarriak alternatiboak ere bai eta ongi izate ajunt bat laguntzeko.
0: Eta ze nola eramaten duzu hori aurrera, ze egiten duzu?
1: Beraz, biegunez, astean, biegun ditut kabinete batean, eta jendea errezebitzen dut, eta saioak praktikatzen ditut, egiten ditut, eta jendarekin mintzatuz, hasteko, haien arazo edo problematika azaltzen dute, eta gero ikusten dugu, ara, saio bat proposatzeko, haien nortasunatik urbilena, haien dako.
0: Eta zer da radioestesia?
1: Radioestesia da teknika bat, beraz lehen, bakizu iturri bilaketak eta erabiltzen ziren olako makilak eta nik pandula bat erabiltzen dut, eta horren ere erabiltzen ikasi dut, eta hor tresna bat da, eta inkonsiente batekin ari gira lan egiten.
0: Zure disko batetik hartu dituzu kantu guztiak, aukeratu dituzu
1: bai?
0: Kantu guztiak, biluzik abesti
1: bai?
0: Ditik. Biluzik ibiltzea gustoko duzu?
1: Enetxean biziki maite dut. Enetxean biziki maite dut. Ara, enetxean, enetako.
0: Eta adibidez ez Hendaiako hondartzan, zati batean ere...
1: Hendaiako hondartzarat ez... Ez, uste dut ere, holako, aski intimoa da enetako, beraz, ez dakit hola joten alnaizen, baina publikoki janen nuke. Baina gero, ur hola egeketan, eta jadanik izan naiz, eta biziki guso da, biziki.
0: Bai.
1: Zure gorputza, ur freskoan sentitzea, eta bai, askatasun bada.

0: Maialen Errotabe ere da hor entzun dugun ahots jazz blues kutsu horrekin, ez? Gospel puntu bat ere badauka. Miss Jo. Zer da Miss Jo?
1: Miss Jo, kantortan ene ama aipatzen dut. Ene ama da.
0: Sinisten alduzu fantasmetan?
1: Bai. Bai.
0: Zer da fantasma bat edo mamua izatea?
1: Mamua, fantasma, jena nuke, enetako, ez dakit, bai, sinesten duz, eta da, uste dut energiak, ez gira, enetako ez gira bakarrik gorputzak, eta momentu batez, energiak gira, behitzen direnak.
0: Eta non dago gure fantasma?
1: Ez dakit.
0: Baina sinesten baduzu izango...
1: Ba, bai, nun bait, zer bait, baina nik ez dut erantzun susenik hor. Da, eta ongi da momentu batez ere batzutan gauzetaz ez segur izaitia, ez jakitea, erantzun gabe izaitia. Maite dut ere mistori hori polita da, nik poesiatze maiten dut hortan ere, pixka bat.
0: Ikusten ez ditugun gauzak ez dira existitzen, edo existitzen existitea daitezke, ez da?
1: Hori da, eta uste dut... hori polita dela ere ez baka, eta manto batez gure errealitatea ere edertzen aldu manto batez ere olako zerbait olako galdera metafisiko batekin eta polita da eta gure buru edo gure errealitateaz pixkat ere zerbaitara harin edo izaiten alda polit ere ez bakarrik gure errealitate konkretuari lotzea manto batez zerbait airean dela eta mugitzen dena eta nik maite dut ideia hori.
0: Eta Satan edo deabrua ere metafisikoa da?
1: Bai, uste dut, gero Satan edo deabrua dira izenak, emaiten ditugunak, behar ba, ara, erlixiokoak egenen nuke, ez nahiz horren sobera zali, baina, egenen nuke, gizaki gisa ditugu alde ilun eta alde argi, eta uste dut olako energietan uste dut gauza bera atsemaiten ditugula.
0: Diabroa bada jangoikoa ere izango da?
1: Eta hori diabruarena da, diabrua barin bada, jenkoa bada, benen. Nik ez ditut sobera maite hitz horiek.
0: Baina kantuan diosu, ez da?
1: Bai, zenta hor zinez behar nuen zerbait nola jendearen zati irudi bakizu konkretu bat beraz izen ezagun bat edo zerbait bakizu erreferentzia bat beraz erreferentzia duguna initzetan nolako gauzetan dira erlixokoak eta deabrua eta jenkoarena uste dut erlixokoak direla eta izen horiak existitzen dira ez ditut hainbestenik erabiltzen eguneroko bizian aldiz olako gure konsientzia kolektiboan hor ditugu debrua da hori edo jenkoarena edo bakigu zerbaiti pentsatzen dugun hori eganez nahi bozu itzuriek erabiliz eta uste dut biztiki energi positiboak ditugula eta energi biziki txakak ere.
0: Eta ze energi mota da erlijio judeo-kristaua?
1: Ba, egan enude, dogmak dira enetako erlijioak, beraz, ez dut sobera burua hortan ikusten. Eta ez dut hola ikusten ere mundua. Dira enpresak enetako.
0: Erlija enpresa da?
1: Bai. Enpresa, biziki ona, ongi martxan da.
0: Bai, gero eta jende gutxiago doa.
1: Bai, eta diru sartzen da, eta biziki forman da enpresa gisa. Uste dut.
0: Diru asko daukate?
1: Bai.
0: Eta lehizan apaiz asko pedofiloak dira?
1: Eta pedofiloak badira, bai, eta uste dut, eta ikusten ditugun bezala, azken hamarkadetan, eta aferak eta ateratzen dira, bai. Eta jendea sartzen da salaketan salatzen ditu lehen pasa izan diren gauzak Frantzian ikusten ditu azkeneko hor hilabeteetan hainbeste atera diren Eta bai, uste dut, babes leku ona dela ere, Eliza.
0: Hor ikastetxe betarran ikastetxean izan ziren estiloak edo horren inguruan gertatu dira, ez?
1: Bai, hainbat eta hortik goiti, bai, gero eta gehiago ateratzen dira, bai, Frantzia osotik, osotik ateratzen dira olako eskoletan eta gertakari afrusauriek eta beraz bai, salatzen dira.
0: Oain, zergatik orain, eta ez lehen, zergatik isilpean mantendu dira indarkeria horiek?
1: Eta, be, aur direlako gauzak manipulatzen aldira, eta beraz, eta belduja mantentzen alda ere. Eta, uste dut, salaketa edo mintzatzeko hor hitza ezen onartua ere. Augena ono gutiz, banan. Hitza hor zerbait salatzea ezen onartzen, gizartean ezen onartzen. Hor azkeneko urtetan ustut, guai idekitzen dela bide hori, eta uste dut ere biktimek behar dutela denbora bat salatzeko indaja ukaiteko.
0: Baina ez dira bakarrik umeak izan, ez da? Emakume asko ere bortxatu izan dira.
1: Hori da, eta hori da, beraz aipatu izan dugulako betajamekoak, beraz aurrak izan dira hainitzetan, bai gizon, bai mutiko, bai neskatxo. Ez da, aurrak ziren, eta emazte asko, bai, noski, bai.
0: Elizak diruarekin isilarazi izan ditu...
1: Ez dakit ere behar duen dirua. Uste dut presioa eta mantentzea instituzio jena edo ez dakit olako forma bat pizua duena eta gure gizartean eta ez dute batzutan pagat horrein du behar ere. Uste dut mentala dela eta hor dela haien poderea da hori.
0: Zuk zer egingo zenioke apaiz bortxatzaile bati?
1: Apaiz edo bortxatzaile bati edo zein gizaz. Apeza izan edo ez do ez. Da gauza bera ez naiz biziki karzeltzale ene bizian. Eta esperientziarekinik landu izan dutana bakarrik. Hainetako... janen dut bakarrik zenta bakotsak badu hor intimoa da biziki gai hori beraz beti prebentzioarekin hariniz eneitzetan eta bakarrik esperientziarekin janen nuke bueno, ez nizela biziki karzeltzale badago ono lan handi bat eitekoik gure gizartean uste dut konsientizatzeko biktimek behar dutela behe iraikitzeko denbora luze bat zenta ahlo asko unkituak dira haien bizian eta beraz bortxatzaileek behar dute entzun hori eta hauai existitzen dira janen nuke justizie bakizu nolaz elkartzen ditugun mediazio batean erasotzaile edo bortxatzaileek eta biktimak eta ez bortxaz haien biktima edo haien bortxatzailea banan nun elkartzen diren eta hor bada babesleku bat nun biktimek aierazten aldu dituzten hanen eraginak, minak eta zein bizi izan duten eta nundik pastu izan diren haien gauzak zinez aierazteko ez da hauzi bat da hortik aparte noski bada hauzi bat kondenatu behar dira jendeak, eta gero kartzelaratera eman, eta zer ikasiko, eta zer hobetzeko guri zertean. Uste dut, leku hori, mediazio hori, importantea dela, eta guai, esperientziak behar dira, kit Kanadan, eta asko erabiltzen dutela, guai, Frantzian ere, kasu batzuetan ere erabiltzen dela, nun gauzak, ara main baten inguruan, elkartzen aldiren justuki hitz hori ere askatzeko eta ara, behar da beraz juiatu, kondenatu eta gero zerbait behar da bejeraiki.
0: Kartzela zertarako balio du?
1: Ez dakiten, gizarte batean bitxi egiten zait, baina kartzel, kartzel konzeptua. Gero, uste dut, norbait ez badugu laguntzen, edo ez badugu, ez badiogu elburu bat ematen, edo zerbait proiektu bat eramaten, kartzela da nonbait ezartzean norbait bere buruarekin. Ea bakarrik gai den gauzak hobetzeko. Ez dakit, olako kasuetan, gai den konturatzeko. Bere buruarekin, zinez galdezkaritzea eta bere buruarekin, eta hori ezen ongi zer hobetu, hobetzen nuke, zer nola, eta nola konpondu, nola hobetu, nola eraiki zerbait bakarrik olako zelula bat batean, eta ez dakit atera bide ona den.
0: Kartzelek suntzitu egiten dute pertsona, ez da hori esaten dute kartzelan egon direnek.
1: Bai, uste dut, eta uste dut ere kesa bat ono entretenitzeko leku ona dela. Edo injustizia bat, edo nubaitetik ezpada norbait kartzelaturik dena, ezpada laguntzen edo elburu bat edo zerbait eramaten, zer nahi duzu pasatzea, ez zer aldatuko hor. Eta gainera, kesa edo injustizia eta bakartasunak eta dira argunt gauza negatiboak, eta ea hobetzen den norbait olako kontestu batean.
0: Mari ikusie sorgina zen?
1: Beraz, da Mari Kustuala itza, eta Mari Kustuala da frantsesetik ateratzen den horako lokuzio bat edo erraiteko norbait errestasunak dituela oheratzeko, nagerzu, baina da alde negatibo hortan da zerbaiten ukaiteko, bakizu da zinez bere helburuak lortzeko. Beraz, Mari Kustuala ez da sorgin bat, eta sorgin bat ez da magikustola bat. Beraz, bakotsak baitu bere helburu desberdin.
0: Bat prostituzioaren inguruan dabil?
1: Ez ahunt prostituzioarena, ez da ahunt, hor, magikustola da zinez da helburua da ez da diruarena, helburua da norbaiten zerbait norbaiti zerbait hartzeko edo norbaiti bere gizaki hortan hartzeko zerbait.
0: Mari hori promiskua da?
1: Ez dakit ulertzen dutan hori. Ze askatasun bat erraiten duzu? Bai, zaiten alda. Ba, gero...
0: Gizon batek esaten baditu, ez dakit zenbat lige, ez? Emakume bati ezin zaizkio, emakume bati esaten duzu, batekin besterekin egon da, eta...
1: Jende... Hori, bakotsak badu bere askatasuna, ez da horren judiatzea, da zinez, da norbaiten manipulatzeko manera bat nahi bauzu, hortan, kantu hortan hori adierazten dut, da zer egiten alduzu norbaiten manipulatzeko. Hortan da sartzen nahi bauzu gauza, beraz ez da ahunt prostituzioa, ez da hortan sartzen, da zer egiten alduzu norbaiten menperatzeko, hori da hortan gaia.
0: Ta diskriminaturik daude?
1: Bai, izan dira eta badira ono. Badira ono, baina uste dut ere emazteak, ahlo guzietan bezala, azkenian. Bai estenatokian, bai musikan, bai lanean, edo zein lanean. Zuna izan ditugunan.
0: Zuk derriko altzenuke kuota bat?
1: Hori da. Zoritxarrez, kuotak ditugu sartzen gizarteak ez badu zerbait ere barnatzen, edo ulertzen, edo onartu nahi. Hori da zoritxarra handia, konturatzea sartzen ditugula bortxaz edo legez zerbait ez bagira gai onartzea gure gizartearen parte bat, hori da erokeria, baina bortxaz eta legez hor finkatu behar ditugu existitzeko edo dako jendeare emateko ere bederen leku bat. hori gizarte gizu hartzen dut afusa dela, erukeria dela, baina beharrezkoak, bai, beste naz, nun ikusi edo nola.
0: Irratietan euskal kantu gehiago jarri beharko lirateke?
1: Bai, uste dut gainera hor bai ditugu, bai, bai, edo zein gizaz, bai. Hor, euskal egia aski txipia da, azkenian. Ez badugu hortan gure edabideak edo bakizu zabaltzeko tresnak ez baitu zaintzen edo seurtatzen, beste batzuen menpe zenen da dena eta pop, gehien bat ez da entzunen edo eta hor jaranik ez da egez. Denetaz eta eskat, bakizu jakina zabaltzea nahi oso egiten dena.

0: galdera pilloa kantonetan ban ban izeneko abestia da, Maialen errota bere daukagu hemen, eta kantuaren hitzetan, lehen aipatu dut, ez? Galderak eta galdera pilo bat. Zeure buruari egiten dizkiozun galderak dira?
1: Bai.
0: Bai, eta bai. Nor zara zu?
1: Nor zara. Eta bere bizian eraikiko den norbait, beti.
0: Beti eraikitzen ari zara?
1: Bai.
0: Eta deseraiki, lehen aipatu duzu ere, desairaiki, ez da, hitza?
1: Hori da, bai, uste dut deseraikia izan nizela, eta ikasi dut eraikitzen, eta guai, maite dut lan hori, eraikitzea, eta behi eraikitzea, bai, ene burua, emozioak, eta bai, eraikitzea.
0: Errepikatu behar dira gauzak eraikitzeko?
1: Errepikatu edo momentu batez eraikitzeko, ez badira gauza horiek martxan, behar ba aldatu. Ta hori da eraikitze bat ere momentu batez. Ustea zerbait, konturatuz, behar ba hori ez dela irtenbide honena zure buruaren dako.
0: Bikote harremanetan batek usten duenean bestea triste geratzen da edo zer gertatzen da?
1: Bai, batzutan bai, beste batzutan ez, izaiten alda bukaera polit bat ere, filmetan hainitzetan ikusten dena egia da. Baina ala ere, izaiten alda. Baina, bai, uste dut, beti, bada tristezia bat, edo zen gizaz, bukaetzen den zerbait, maten du olako tristezia bat, eta edo nostalgia bat, berba, konturatuz, ba. Esperientza polita izan da, hoi bukatzen da, baina bukatuz beste zerbait irekiko da, eta ara.
0: Zer da nostalgia zuretzat?
1: Nostalgia da... Ba, ez dakit ere bizitzen dutan hori hainitzetan. Edo, bai, splina bezala, eganen nuke, holako, da, piskat ilusio bat ere, nik uste.
0: Lehendik zerbait gustokoa pasatu duzunean horren nostalgikoa izan zaitezke?
1: Bai, agero uai ezain beste. Uai konten naiz esperientziagatik eskertzen dut uai, esperientzia. Uai nostalgian ez niz sobera sartuko. Lehen bai, hortan sartzen itzen asko, splina, biziki maiten nuen. Baina uai gutxiago eta uai eskertzen ditut esperientziak. Diagena zerbait ikasi dutala eta zerbait bizitu dutala eta bikain.
0: Kantuan eriotzaren inguruan ari zara ere bai eta esaten duzu nork edo zerketzaitu nilko, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Nork etzaitu hilko?
1: Hor, uste dut, hor, aipatzen dutana da bikote batena, beraz da ene kasuan gizon batek.
0: Ez?
1: Ez nahu hilko.
0: Zergatik ez?
1: Zenta, guai hilzea da ere, ez da bortxaz fisikoki, da hilko bahnetik ere, hiltzen alduzu norbait eta ara, emozioak eta hiltzen alditutzu nunbait. Eta zenta, guai azkartu naiz.
0: Emozio bat da irria.
1: Bai.
0: Eta zuk asko duzu hortik.
1: Maite dut irria, bai. Egunero saiatzen iz zerbaitetaz irriaidea. Eta batzutan ere bada zoriona, zoritxarra, eta batzutan ere zoritxarrez irri egitea. Bai.
0: Eta gauzak ez datozenean ongi irria egitera ere, ongi dator?
1: Bai, ez da umore beltza ere ateratzen alda, eta horrek ez du erraiten horrek ez dituzula sentimendu horiek edo emozio horiek bizitzen, horrek enaren edo ere piskat, ara, urruntzen zira, piskat ere, eta batzutan ikusten duzun arazoa, behar ba ez da hain lahi, behar ba.
0: Eta zergatik ez azerretu?
1: Eta baitzutan asegetzen naiz, bai. Eta ona da ere asegetzea. Eta zenta emozioa normala da ere. Eta baina nola asegetzea ados, eta gero entretenitzea asege hori, ez dakit, guai, nik autatu dut erabaki dut ene bizian aserreari ez lekua ustea.
0: Eta zerk aserretzen zintuen?
1: Gauza asko munduntan, Hor gainera adibidez kinesiologi gisa eta ikusten ditut biziak edo jendearen zinet griniak eta minak. Beraz bada kezkatzekorik, bada aserretzekorik, badira hainbat ahazoi. Guai, saiatzen iz aserre hori piskat nola, bihurtzea edo bakizu, piskat aldatzea eta zerbait positibo sortzeko.
0: Zure lanean agian ikusiko zenuen baten bat eriotzatik gertu dagoena, ez da, horiek irriarekin edo aserrerekin bizi dira.
1: Badanenetarik, batzu dira zinez tristezian dute atxemaiten haien behaja ere, ez da behaja da ere, momentu batez hori utzi, hori atera, hasegea ere, injustizia nunbait ere, eta batzu gertzen dute hala, zerbait bukatzen da, irri zaidira, zenta joitzapenak dira sortzen ere, eta joitzapen politak, beraz, bada zinez denetarik, denetarik, usten da.
0: Eta bukaerak tristeak edo alaitzuak izan daitezke ere bai?
1: Eta bai, uste dut, beti bezala, baditugu alde ilun eta alde argiak eta olako kasuetan, eritzeri lotuak diren gauzak eta batzutan ikusten dugu zerbait beltz eta ez gira ongi eta ez gira bat ere alai, hori, segur. Eta beste batzutan, hortan ere, bide bat idikitzen da. Zenta, edo zen gizaz, norbait gabe segitu beharko da. Falta horrekin edo, beraz, zer idikitzen da. Eta hori izaiten ala aukera ere, polita.

0: Azkenean abestia da hau, Maialen errota bere kantari Petxirekin batera, kantu honetan, hasieran Petxi zegoen hor. Maialen, lo hartzen duzunean arazoak une batez desagertu egiten aldira?
1: Lo hartzen bazira, momentu batez, pixka bat bederen lo hartzen bazira. Uste dut gero ametxetan behar bat sortzen dira beste manera batez.
0: Bizitza arazoz beterik aldago?
1: Eta hola izaiten alda. Da gero nolako indahak edo tresnak sortzen ditugun gero, gure eroko bizian, behar ba, beste ikuspundu batetik arazoiek ikustea.
0: Lehen aipatu dituzu, aipatu ditugu kinesologia, radiestesia edo magnetismoa. Piskat, psikologo lanak ere egingo dituzu, ez da?
1: Beraz ez naz psikologoa, zanta hori beste ofizioa da eta beste kompetentziak dira. Baina kasuietan, ofizioietan edo zein gizaz da norbaiten hitza hartzea. Eta aski argi ukan behar dut ene burua, eta lasaia, eta argi, bai, aski argi izan behar ditut ene ideiak, eta ene bizitza propioa, besteen hitzak egezebitzeko. Beraz, ez naiz psikologoa, aldiz, entzumena, hortan sartzen da, bai. Eta ulermena, empatia, eta horiek dira... Bai, behar ditugunak, tresnak behar ditugunak.
0: Empatikoak aldira pilulak. Pilulekin jendeak uste du dena gaindituko...
1: Pilula magikoa. Pilula ez da magikoa. Pilula hor da enitzetan zerbaiten itzaltzeko momentu batez, bederen. Justuki, zure buruari permititzeko ere behiz esnatzea behar ba eraikiz gauzak etapaz etapa eta indaja berriz hartzeko denbora ukaiteko. Pilula ez da magikoa. Ez bada laguntzen nunbait edo psikolog batekin eta edo olako terapi jajera eta gauzen berriz ara berreskuratzeko edo hitzak ere atsemaiteko psikologo batekin adibidez gauzak tresna da hitza pausatzea emozio bati emozio ona bakizu identifikatzeko gauzak eta beraz hitzak pausatzeko eta hori da analizatzeko pixkat gauzak eta askatzeko hitz bat beraz lan hori beharrezkoa da.
0: Eta nola identifika dezakezu antzietatea?
1: Antzietatea da beldur bat mentalki pasatzen dena, mentalean, mentalak hartzen du pixkat zure indar guzia, espazio guzia, eta ekartzen dauzkitzu zure pentsamenduak olako mundu baterat beldurrez beterik den mundurat, eta antxietatea, beraz, momento batez, ez zaitu bakean uzten, bakea ez duzu sentitzen zure barnean, zure mentala ari da, lanian, eta ez da sekulan gelditzen, eta horrek sortzen du olako juduri tasun bat edo, eta hola identifikatzen alnuke.
0: Botika dendetan edo apoteketan, gero eta pilula gehiago dago, antzileetikoz beteta dago, ez da?
1: Bai, bai. Bezen, eta mundua ez da bortitza da. Mundua bortitza da. Eta bortitza da, eta ez da zinez erronka da mundurtan desafioa da, handia da positiboki gauzak ikusteko. Hor, ikusten ditugunak edo zein ahlotan hor familiena, lanarena, eta gertakariak gure gizartean, gerlak eta behisailetan ikusten dena, eta olako informazio beti ditugunak hori presioa ematen du gure buruari, hor ikusten duen semeak ditu ameka urte, eta guk ez ditugu behisailak entzuten edo ikusten. Mara, hori da autu bat, zenta bai munduaz eta piskat behi hartzea eta jakitea zer pasatzen den munduan, bai, importantea da. Gero nola tratatuak diren eta gauzak, argun beldurgarriak dira. Eta informazioa nahi nuke ez dut behar egiten den bakizu antzez lan hori horren inguruan. Eta beraz hori deliberatu nuen, erabaki nuen ez entzutea, ez ikustea. Beraz eta batzutan reiten diot, ene semearia ba, entzulezagun pixkat gaurko behisaila. Eta nik ez duen sekulan hori aipatu eta berak errandit. Me ez da posilea mame, hori me ez da behi honik ere entzuten. Ez dut maite beti dena katastrofa da, entzuten ditu, berak zer norbait hildu, hor gerla bada hortan, ekonomia ez dakitzer, lanarena, eta hor, eta hori entzuten du, eta ez ditu horiek soportatzen. Beraz, ulertzen dut antxietate hori.
0: Eta nola pasatu zuen zure umeak pandemia garaia?
1: Azkena, aski ongi, zeta... Egia erran ere, gehiagotan ez ditugula denak gauza berak bizitu, nintzen lanik gabe, beraz, ene lana argiki gelditzen zen. Beraz, ez duen gehiago lanik. Eta enetako izan, edo plenitzen naiz agunt, eta ikusten duten burua biziki geizki, edo gozatzen dut momentu hori, justuki, ara bakantzak bezala, stila rund bakantzak benen. Ez dut lanik, bakantzetan naiz. Beraz, gozatu duten esamarekin, izan behar ditugu, ginituen, bi haste olako piskat kalatzeko, nahi oso, eta gero iparaldean ez ginuen hemen igualdean izan diren eta gauza berak konfinamenduari begira eta ez ginuen beha legez eta gauza berak plantan, banan ateratzen alginen ordu bat egunero, beraz hori batzutan bai eta batzutan berak ez dutatena nahi, ados, beraz egun bat normaltasun batean sartzeko baizu, bai atera nahi dut, ez dut atera nahi. Beraz hori, piskat, zerbait ara simple, eta gero antzerkia egin dugu kantua, musika, kartoinezko gauzak, eta mozorotu gira, eta ez dakit, biskotsak egin, eta lo egin, jokoak, eta guk, ba, xantza izan dut, zenta lanik gabe nintzen, eta denbora nuela, ere, ene semearekin gozatzeko. Eraz, hori izan da, netako zori on bat ala ere.
0: Eta txertoa ere pilula bada?
1: Txertoa ez dakit. Uste dut ere txertoarena ez da pilula magiko bat, momento batez txertoak ere sortu dituen eta ez da baidak ere, ebe hoiek ere, beldurgarriak dira, momento batez gizarte batean, sartzen duzu ez da baida biziki bitxi bat, bortitza ere, ez da baidak ez dira biziki goxoak izan, entzun ditugun gauzak, eta nola jendea mintzo den besteari, eta horrek ere sortzen duen sitatea, beraz, txertoa hortan bilakatzen da kasik aitzaki bat ere bizu behiz borrokan sartzeko.
0: Borrokan norekin?
1: Borrokan behar da kesa atera. Behar da kesa, injustizia, hor itxialdia, nola injustizia sortu den, hortan ere denek ez dugu behar maneraz bizitu itxialdi hori. Ba, batzuen dako izan da zinez preso ezala izaitia, lana inbehar zen etxetik, gehi aurrak, gehi etxeko lanak, gehi ez dakit zer, gehi ez... Beraz, denek ez dugu gauza bera bizitu hortan, eh? Beraz, bortizkeria dare.

0: inauteri bitxia, Maialen Errotabere daukagu hor kantari, zer da mozorrotzea zuretzat?
1: Mozorrotzea, izaiten alan, beste norbait izaiteko parada, eta hori alaitasunez betea izaiten alda, ez bortzaz.
0: Baina beste bat izateko parada, zergatik mozorrotu,
1: ba,
0: izan?
1: Bai, ba, hori da, behar ba, ies egiteko molde bat ere, edo bai, ies egiteko molde bat, edo olako ilusio bat sortzeko, hori da trampa bat pixka bat ere.
0: Eta bihotza alferturik izatea ere trampa alda, edo arazoa da.
1: Enetako bai, haundia, enetako. Ez da, uste dut, bihotz alfertua ukandutala.
0: Zuk?
1: Bai.
0: Noiz?
1: Luzaz ene bizian. Luzaz, ez manuen txubera, gauzak berrera ikitu behar nituelako. Eta beraz, zinez, ene, ara, ene osasun mentalaren zatere. Eta hoai, bihotz alferturik ez dut. Prinzipioz hoai, konfientzan naiz. Eta gero, biziak eranen. Eranen du bere, ara.
0: Orain egia den inguruan zabiltza, zure gorputzaren egiaren inguruan.
1: Ene egia, bai, da, ene oreka, ene egia hortan dut, bai, bai, gero eta gehiago. Ez da sekulan bukatu,
0: hori historia. Da zure bizitzaren, o bizitzarekiko erronka.
1: Bai, haundiena. Bai, haundiena, bai.
0: Pasatzea, antzitatetik, antzitatea albo batera ustea eta...
1: Bai, da, ongi izate edo, zure buruarekin... Lasai, zure buru gorputzarekin argi, zure emozioekin ongi, zerbait polit, zerbait goxo. Goxo izaitia nire buruarekin. Hori da izan da, jonka ondia, guai, piskara bai.
0: Maite aldituzu goxokiak gogoa gorputza goxatzeko?
1: Ah, uste dut enek dukula fiskatolako zerbait janari edo likadure berezi bat bai, goxokiak ez ditut sobera maitean, gatzaturik diren gauzak nahiago ditut.
0: Eta zer janarik ateatzen dizu irria?
1: Irria? Ah, uste dut edo zein norbait sano eta on batekin partekatzeko parada behin badut. Otea Lili.

0: Ni naiz Xabier Lete. Errekak zikin doazenean ere mendiko iturriek ur garbia ematen dute.
1: Eta bai. Eta bai, uste dut denek dugula monto batez materiala ona. Astapen batean. Eta gero ezagutzen ditugun edo gertakariak, edo jende, edo hartzen ditugun erabakiak ere. Egiten gaituena, ere, beraz, gaituztena, beraz, izaiten alda, olako aldaketa bat momentu batez.
0: Metafora aipatu dut hor, zuetzat beste metafora batekin gango naiz. Zuere iturri garbia altzara.
1: Agian NSM-ari begira, espero dut baietz.
0: Eta jendeari begira, gizarteari begira?
1: Be, hortan hasten, ala, hartzen badut hula ene pertsona gisako papera edo ala, jula hori, jena nuke ama bat emazte bat nizela, eta ama bat ere bai. Beraz, uste dut, zenez, iturri garbia izateko parada balin badut, NSM-ari erakustea eta transmititzea, hori izanen da, ene, elburu handiena behar da, ez da, inspirazioa momento batez zukeitan alduzu, eta gero nola inspiratzen alitutzun zure seme alabak.
0: Eta lanera soazenean bakarti sentitzen alzara?
1: Guai gozatzen dut, baina hori hola izan da biziki luza zonbait urtez, bai. Bakartasuna, egiazko egenen nuke netako bakartasuna da bakarrik sentitzea jende asko inguraturik, hala ere, lagun, ta ara, jende onarekin eta hor, hala ere, erdian bakarrik sentitzea, bakarti hori.

0: Udaberria, Itzak Salvador Aire, estitxu genuen hor kantari, eta hemen Maialen Errotabere daukagu. Kantu honetan Salvadorrek galdetu dio Jainkoari noiz etorriko den udaberria Euskal Herriaren tzat. Noiz etorriko da? Edo zer da udaberria?
1: Zer da uria bihia? Eta, ulertzen dut bai galdera. Ez dakit, ez dakit ez naz medioma edo, ez dakit. Euskal Herria eta Euskararena ere Euskal Herria en udaberria ukaiteko hor ere zoritxarrez ez da bakarrik Euskal Herriarena izanez aldiz mundu batena ere onartzea
0: baina Euskal Herrian gatazka izan genuen, edo oraindik daukagu?
1: Bai, oraindik daukagu, hortako, baina Euskal Herriak proposatu ditu gauzak eraikitzeko zerbait, hobetzeko, hortik ateratzeko, gauzak plantan ezagri ditu, eta herriak ezagri ditu gauzak mundu hortan, gauzak proposatzeko, eta aktiboa izan da Euskal Herria, beti proposatu izan ditu gauzak. Guai, gatazka baten konpontzeko, bi edo hiru edo lau gira gatazka batean, ez gira bakar bat. Beraz, momentu batez, batek egiten baditu indar guziak, besteak ere bere urratxakin beharko ditu, beste naz gatazka ez da sekulan konpontzen.
0: Ta borroka beti. Armatuak bide horretan egin zuen lan?
1: Borroka armatua etako erantzun bat izan da. Erantzun bat izan da garai batean diktadurarena eta dituaren ondotik eta ez da erantzun bada borroka armatua ez zira uste dut ez zirela esnatzen gu batez te hartuko ditut armako izuntan aske izaiteko ez hori da erantzun bat hainitzetan beraz izan da erantzuna

0: Marranoa kantu instrumentala da, ez dauka hitzik, Aratago taldearena. Abesti honek ez dauka letrarilen esan bezala, baina zuri zer esaten dizu?
1: Ajan ora, nena, egia egan euskari jenduguna da simbolo hori pixka bat, edo askatasun batena, alde batetik, eta hori da nire interpretazio noski benan. Eta gainera, hor, Basaize kantuiek dira, beraz, itzgabekoak, eta ziren hartzainak mendiet,

0: Hiri handi bat izan behar den, uste dut, simbolo bat behar bat, ez dut ora, izen bat ora, pentsatzen, ez dut bat ere ideiaik beran, ikusiko nuke zerbait tipi, benen simbolikoki azkar.
1: Euskal Herriak derrigorrezkoa aldu estatu bat izatea zerbait izateko.
0: Uste dut behar dugula zeita, dibidez ni Euskal Herrian biziniz, ene aizpa ere bai, baina administrazioak ez du ikusten behegian bizi girela. Beraz, Euskal Herriaren parte batean bizi da, nik beste batean, eta gure aurrek nazionaletate desberdina dute, aldiz, aman komunean dutena, Euskararena da, Euskal kultura, Euskal Herrian bizi direla, hori badugu aman komuna, eta hori ez da nigun atxemaiten.

0: Bizi naiz munduan, Amaia Zuberia dugu hor kantari. Baldira, bizi, baldira estralurtarrak munduan. Munduan edo...
1: Unibertsuan.
0: Unibertsuan.
1: Ebe justuki behiki ukandut horako sorasaldian semarekin, eta ameka urtetan bakizu, amesten ditutzua, enbeste gauzak eta poita da, eta nahi nuen jakin, eta ez petxetzen duzu, bakarri girela mundortan, eta... Ez zientifikoki ama, ez da posible.
2: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, ambient dub musikarekin egongo gara.

Revolutionary Groups saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du, Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue analogiko bitartez eta webgunearen bitartez streamingean.

Eta, bueno, gaurko honetan, ritmo kutsak, teklatuak, sintetizagailuak, workstationak, bakizue, pluginak eta horrelako gauzak erabiltzen dira gaurko egunean. Bueno, nahiko modernoa dena da. Beraz, gaurko musika azkenengo lan interesgarriak entzuteko aukera emango digut, eta azken finean baita ere erreferentzi interesgarri eta ezezagunak. Ba bueno, adibidez, bueno, hemen dauzkagun artistak Love Cloud izango dugu, hemen entzuten ari garena. Eta bueno, tracklista gutxi gora bera, ba bueno, 19 abesti o 20 abesti izango ditu. Eta bueno, Love Cloud entzuten ari gara. Emeran Enkron, Blue Tech, Mokotron, Professor Skunk, Christopher de Trento, Kavaka Pyramid, The Black Seeds, Jimanjo Marian Conirekin batera, Asaya Project, Tara Putra, The Glorious Rant, Dr. Trippy, Erotini, gero ere bai Tuka Dab, Obi Dab eta Tara Putrarekin bukatuko dugu. Musika guzti hau Europa aldetikan, Asia aldetikan eta Afrika aldetikan datozen erreferentziekin osaturik doa. Sesio irankorra hau behintzat alaxe doa, eta bueno, doinu interesgarriak izango ditugu, Steelhead Zigilutikan, TPI Grade, eta, bueno, gero ere bai, Follow the Bass, izeneko zigiluak izango ditugu, eta, bueno, Exoflora ere bai, proiektu oso interesgarri bat dugu ere bai tartean, eta, bueno, hemen entzungo ditugun erreferentziak zigilu hauetatik handatoz. Gure aletikan, oraingoz, hause da guztia, bueno, hemen kontinente ezberdinetatik datorren musika entzuteko aukera izango dugu. Oso dab berezia da, abesti nahiko melodikoak ere bai entzungo ditugu, eta ambientalak ere bai, noski. Entzuten ari garen bezala, hasi da saioa lasai-lasai, baina gero bizitzen joango da, pixkanaka-pixkanaka. Reggae ikutxu handiak, elektronika ere bai, beraz, gure atletikan hause da guztia. Espero dugu gustora egotea ordubete oso honetan, eta gure atletikan besterik gabe, bakarrik esan behar, mila esker belarria jartzeagatik.

0: irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio. Kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizienak animatzen
4: dite ukorrika
6: egitea.
4: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Badirudi baietz, baina, hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
8: Dago guztioi, hemen The Bartles naiz irratiko beste bat saioan, gure hirugarren programan. Nego kanta, Feel Alive.

0: Entzun berri dugun abesti hau de Bartulsen bigarren diskako Awesome diskako baladatxoa da, eta izan ere lehen grabazio izan zen bigarren diska honetakoa enkargu bat izan zelako. Labur metrai baterako eskatu ziguten soinu banda egitea ero abesti bat sortzea tratu txarren aurkako tratu txarren inguruan, ez? Emakumen aurkako tratu txarren inguruan hitz egiten zuen labur metrai horretaz. Eta hor sortu genuen, ez? Feel Alive. Eta, bueno, esan genuen moduan, hirugarren saio hau soinu lasaiagoak entzuteko saio bat izango zela, ez? Eta ba, gure balada honekin eman diogu hasiera. Eta bueno, hemen dikan nerekide Mikel Gauger agurtu nahi dut. Apa Mikel, gabon, zelan?
1: Gabon, Jon, beste aste bat hemen irratizan.
0: Bai, politxa da,
1: Zelan pasatu zu astia?
0: Ba, motz eta luzia, aste artia gogorra izan da. Eskolara buelta, lanera. Bueno, oita, eta hori gagoiaz, Mikel?
1: Oin ustot, Patience baladatxua entzungo gula. Guns N' Roses egin dako balada oso politxa. Da ustot, zuzenia garatu zebela gitarra guztitxak eta botzak.
0: Ba, zora garritxea da. Así que, jota zua. Play.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: entzundako abestixak Patience zena sekan, eta oin, Kaliforniatik, Nueva Yorkera bideatuko dugu, da bertan, Jimi Hendrix, gitarrista famatuan abesti oso politxa entzungo dugu, abestian izena Little Wing, ega txikisa, izena dakana, ez dakit, Jon, abesti hau gustatzen jatzu, nala ez?
1: Nik bersio talde famatu horretan ibili ginean Los Encerros del Diablo. Mikel, zakitako horretzen zara, Iruñeko San Fermietan eta Joten Kalian ibili ginean abesti hau jotzeko aukera auki genuen da. Abesti dotoria da. Zu igual zara goberatzen, Kalimotxuan, Arrasuak igual izaleke, baina dotore. Jimmy Petty dotore.
0: Ale ba, oin Jimmy Hendrixen Little Wing.

0: Astakizu Jon, baina neri abesti hau asko gustatzen jata. Beti gustau jata be abestia jotzia, gitarrakien. Da, uste oindala, ba, amabos bat urte, bideo bat ikone bala YouTubera, ba, abestia hojoten, hortik ongo da. Norbaitxek bihatzia nahi badau, ba, topatzia haka.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
2: Eta horrengo beste isa datorrena da 41 Peimon, Glosito, Baby Pantera eta Garzirena. Eta Glosito Espainiako trapezenan nahiko arrakasta undixea daukon artista da. Bueno, hainbat elkarran enditxu Baby Pantera da Glositoren ekoizlea, bueno, edo behintzata eskotan indauie lan batera. Eta Garzi da poliki-poliki ezagutarazten ari dan beste musikari bat, eta irureo batera 41 Peimon sortu zauien, eta hau izan zan emaitza. DJ

Eta oin, Kali artistaren area coach abestixa jarrikot, Kali artista estatuatuetakoa da, eta bere izena, bueno, edo izena artistikoa idazten da K-A-L-I, I, iru I dauko. Eta 2023an aldatu zotzan ba izena, ez dakite ba apur bat desberdintzeko besten gandik edo, iru I jarri zotzan. Eta insan ezaguna, ustot, 2021 urtean ja TikTokian bera besti bat, ba insan ezaguna, viral edo ingozan, eta ordutik, ba zizan apur bat ezagutara azten, baina bain entzun bideu area coach 2023an sortu zauen abesti bat, Kalik.

Hori izan da area coach Kalirena, eta oin, bueltoko gare etxera, baina literalki, ze jarbiot nire abesti bat, Nina Sanixe, eta oindela gutxiataren hauen epe bat, epeak dauko izena Paranoia, eta epe horren barruan bosta abesti daz, eta bat da Paranoia, abesti hori jarrikot.

Orain, oindala gutxi, Rosaliakin elkarlanian indaue Omega bestia Ralfitxuk eta Rosaliak, eta banik ezagutzen hauen lehen aurralfitxu, ze nilagun batek ezagutzen zauen eta entzuten zauen, eta gero esan hauen, ai ama, baina hau da zukerakutze sustasuna, zein dau Rosaliakin kolabo bat. Aproba geratzen izan bastante in shock, baina hori, osea, ni daukaten hola anekdota txikitsua da, nire lehenengo kontzertuan bakarrik pintxau zauela, ba, junintzen DJak Ralfitxuren abesti bat, daukona izena Makina Kulona, baina bueno, ni jarri biot gaur boikon todo, eta hau da Ralfitxu.

0: Eta jarraituko musika artistarekin, musika artista katalan bat da, gainera Badialen aiztia da. Aproba zarra da bestitxa, baina jarri bio Sonic, ze entzuna honien, zan hauen, baya temazo. Musikak dauko sekulako potentziala, katalanez abesten dau gazteleraz bebai, oso sortzaia da, eta apurtzaia esango nauke bebai. Eta eze be, musikaren Sonic abestian zungo oin.
1: Amaruz guinan, pasit entra gana. Amaruz guinan, pasit entra gana.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Pop rock eta power pop estilotara hurbilduko gara orain Pretenders eta The Posies taldeekin. Back on the Chain Gang eta Golden Blunders abestiak entzungo ditugu jarraian.

Eskandal taldeak Patti Smithekin batera larogiko hamarkadako esentzia biltzen duen energiaz beteriko abestia okaleratu zuen larogita lauan, The Warrior.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bigarren paragrafoan adierazten du. Adoratsua, dizdiratsua, besteen ahoetan entzuten dena da. Bai, eta orain ilargiaz ari gara. Baina ez da usartzen sentimenduak adierazteko. Elkarrekin lan egiten dutelako. Bai. Hemen ere jarraitzen dugu ilargi eta eguna hitz egiten, baina hau estrapolatu aldugu beste gauza baten, ez da? Izan alda eguzkia eguna eta ilargiaren arteko gauza bat, baina ere izan alda ure gauza bat. Bai, bueno, ez nago, hau sortu nuenean, ez zen pertsonala eta ez da pertsonala, oza, inoiz dut honelako gauza bat bizi, baina ez dakit, hainbeste musika entzun dut honi buruz hitz egiten, nahi nuela nik ere sortu horrelako gauza bat. Labur bilduz, esan dezakegu lur diskak dituela besti mota ezberdinak, gai ezberdinekin, eta gaualdu da, nahazten du amodioa, Bilbo iria, eta bueno, gure kulturarekin. Orduan, bai, honetan ere referentziatzat hartu nahi dut, eta esagutzen ez nuena, da Japonian, olako historio bat, dela ari igorrien historio bat, non pertsona bakoitzak dauka bere aria gorria, muturreko bat, ez da, estremo bat, eta beste muturrean dago gure pertsona, gure laranjardia esaten dena. Eta bueno, ba, enuen ezagutzen, bai, justoa bestia asinentzenean sortzen eta lagunekin komentatzen, aipatu zidaten hori, eta, bueno, ba, kuriosoa irutu zitzaidan. Orduan hau ere aipatu nahi nuen. Eta bueno, guazen orain esatera, ze abesti ditut ola nerreferente gisa abesti honetarako, eta nola ez, hasi behar gara, bai ala bai, komentatzen Nina Simoneren Feeling Good. Azkenian kanta sortu nuenean, ja ez letra baizik eta rolloa eta estiloa, zentratu nintzen abesti honetan. Nik uste nabaria dela inspirazioa eta estilo eta aukerak eta erabili diren instrumentuak, baina bueno, utziko dizuet zuei ere entzuten eta begiratzen ea ba erreferentzia hori ere ikusten duzuen.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

abesti honekin batera badaukat beste abesti bat asko gustatu zitzen zaidana be bat nerabean nintzenean, eta batez ere bideoa pila bat gustatzen zitzaidan, ze abesti hau egiterako orduan nire buruan ere neukan referentzia hau, ezta? Nahi nuen olak sentiaraztea nengoela taberna baten, jazz taberna baten All New Orleanseko lan estiloarekin eta entzuten dena musika zuzenean, horrelako abesti bat nahi nuen sortunik, eta horregatik David Gilmouren The Girl in the Yellow Dress abestia eta bideoa benetan gomendatzen dizuet ikustea ulertzeko zerlako ambientean nahi nuen nik sortu, zerako giroa, eta bai, hor plasmatzen da super ondo nire abestiaren arima.

Eta orain amaitutzat emango diogu saioa azken erreferentze honekin, eta nola ez, aipatu behar dugu La La Land filma musikala. Kasu honetan aukeratu dut sorkuntza pieza bat ez daukana letrarik, baina ere uste dut oso ondo islatzen duela jazz New Orleans estiloko eta blues soul horrelako giro hori. Orduan amaituko dugu saioa modu honetan, espero dut benotan bazuek disfrutatzea musika honekin. Badakit oso musika ezberdina dela, eta bueno, saiatu naiz aukeratketa anitza egiten saioetan zehar, beraz bueno, ikusiko dugu elkar urrengo astean laugarren eta azkenengo saioan, eta musu handi bat, eskerrik asko eta agur.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.